ñëwee si mu ne bisimilah ñu tàng di tàng di tàng ba àggam si mu ne ñëw leen ñu mais mu yëkkati super boo xam ne cere ngi ci cere ceeb cere ci ñu defaree ceeb ak lu mel ne wermisel ak yàpp ginaar ñoo ñoom la ci boole daan ne daan ne bisimilah ak yàpp xar tamit ne bisimilah barke yor leen ñu dem ba jël mu ne leen taxaw leen ma am lu leen ci leeral kat xóot-xóot boobu ngeen gis si digg bi kat bi ngeen ni est la fekk ku tedd ka yonente bi salaa alei wa sallam di ci teg loxam waaw dama leen ko bëggoon a xamal ngeen xam ni ngeen koy jariñ nee na bañ ko jariñoo ba noppi dagg te yax yi kenn ku ne ñu sàmmoo ko kenn ku ne jël fas ci sa kaala daal di ñëwaat ne ko mbàkke ñun de dañoo bëggoon a sant ndax lii nga nu defal de xam naa ne ku dul xam nañ ne ku dul yow mënuñu ko woon a defal ndax ku tedd kooku di yonente bi salaa alei wa sallam di naroon nañoo dund ba dee te duñ gis dara lu bokk ci moom wala ñu waxuma laag nag di jariñoo lu jógee ci moom mu ne ana nu ngeen bëggoon a sante mu ne ko ah mbàkke xanaa jàng sa xasi day rek nee na mu naat ne bërit daa ne laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah salallahu taala alei wa sallam joxe tënku lillahi rabbillasi ñu tàmbali lillahi rabbillasi nee na fekk na booba ci fajar gi suñuy saajeen ñëw na fa siyaare sëñ bi jox ko buteelu sikki bu mag sëñ bi ne ko ndekkte dana toll nii mu ne ko déedéet damay wut biteel yu ndaw yi di ko ci sotti ba mu bari ma indi waa koy teg ko ci wetam nee na bi waxee mag ñi loolu ñuy jàng di jàng ba est ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yasal samada nee na sëñ bi ci boppam ne bërit mel ne ku tàggoog sagoon yëkkati biteelu si dindi ku weer gi sànni ñëw ba est ci ñoom neen bàmmu leen ko waxaat leen ko yoxaat allahu rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yasal samara mu naan waxaat leen ko saa suñu waxee ma waxaat jël kib bi te su kib di leen wër kenn ku ne mu sotti la ba

daani noonu ngeen doon def xam ngeen num demee ñu ah mbàkke num de xanaa bëgg gi rek ak ndigal leen ñu ci baawaay xamuñu ci dara mu ne ah loolu doy na war di daani xam ngeen ñan

mu te waxaat ko waneen waxin bu gën a teggi ne ñaan nga ñëwaat des tuuti mo xam ne des na tuuti waxaat ko ba ne mu koy waxee teggi ni ne teggi ni ya mate ñaan gi ñëwee na mu ko sakkoo moo xam ne nag mat na kal ko foofu bu ñëwaatee ci leneen noonu bu ñëwaatee ci leneen noonu waaw bokk na ci leeral yi mu daa leeralit mbooti xeside yi am na bis ñu jàng faasat xilaamil yawma bil xayrayni in chaa man yakfini addayrayn mu ne taxaw leen faasat lu ngeen koy firee ñu ah mbàkke faasat de texe na lañ ci xam texe na mu ne ah jubluwuma ci loolu de faagi maa ngi ci jublu furxaan alif gi injil sayin gi sabour taagi tawreet yooyu yi laa wax seen i mboot xilaam yi seen i mboot a ngi sama xalim waaw kon njëriñi xaside yi ak mbooti xaside yi moom yaakaar naa ne yàlla mi ko baaxee sëñ tuba ak sëñ tuba mi ko baaxee ñoo ko xam waaw waaye ñun ñi nga xam ne sëñ tuba dañu ci dimbalee te defuñu dara defuñu lu ko jar waxuñu lu ko jar yónniwuñu lu ko jar melluñu lu ko jar mu dimbalee ñu ci bàyyi na ko te bu ko soboon def ko loo xam ne dañuy def ay code ku bëgg a dugg faaw nga am code boo xam ne moom ngay def boo bëggee jàng noonu dara dugal code nangam yooyu xam nga loolu mënoon naa ne wala mu ne balaa kenn mën a jàng sama xis da ngay mel nangam mel nangam mel nangam yooyu yëpp defu ko mu yaatal ko ba léegi xaside yi sax tasaaroo ba foo ko bëgg a amee am ko noo ko bëgg a jàngee def ko ndax ne bu njëkk mag ñi ñun li ñu am amuñu ko woon sax ñoom daawuñu am sax genn xaside ak ñaar wala lu jafe lay doon ndax dañ ko daa bindul.

benn mu defe wuti tibbum sàqami wala góox bi mu naan wala mu defe jëggi waxtaan. ñaaw na lool te ruslu na kam yi tuddoo moom moom bu mu ko yëgee ak bu mu ko yëgu te deesu ko limaale ci talibe yi tey ale te mi ngi ci fenn weex tàll waaw mi ngi ci fenn weex tàll te deesu ko limaale ci talibe yi tey ale bokk na ci lim gënoon a bañ toog loxoy ne toog nii rek defoo dara maanaam waxoo jëfoo xam nga loolu sax tane na ndax kenn du la bindal Bakar waaye kenn du la bindal tuyaab waaye rawatina nag ngay wax wax ju jëmul fenn yoo xam ne doo ci am tuyaab bu la Bakar mën na la caafe wala ngay jëf lu am lu njëriñ ku déggoon addis boobu yonente bi salaa alei wa sallam daa ne ma fàtti nu ko waxee daa ne bokk na ci li war ab julit tukke ab julit dëgg mooy bàyyi lépp lu ko amul lu njëriñ waaw ma fàtti tarku mala yaan fàtti lu jiitu quoi lépp lu la amalul njariñ loo xam ne doo ci am pay ndax dañoo wax akane yéen bu ëllëgee yomal xiyaam bépp minute bu jàlloon boo xam ne danga koo bàyyi noonu rek defoo ci dara da nga ko jooyee at waxuma laa nag boo jëfoon ci mooy yàlla bon tax dama cee misaal suñu soy bi rek waaye kenn ku ne fam bokk na sàq koo xam moo xam ku Seydou Touba seexal la wala ku Seydou Touba jur na sàq koo xam jëmmi kooka nam meloon ak nam daa dundi su munta jël jikko yëpp it mu seet lam ca man mu saxal ko te yàlla tax bu yàggee rek dana ko dimbi la gàtt na ko ndax Seydou Touba moom ni muy doxee mooy boo doxee jëm ci

way faaw mu jaral la dara léegi nga gis koo xam ne day jóge Sénégal dugg ci gaal yi am ay fan ci yoon yi di xiif ak mar te lu ko jaral bëgg am xaalis na moom loolu ku ko Serigne Touba jaraloon kenn waxatu ko ku alal jaral loolu mën a ko diine jëralu la dara boo ëllëgee boo layee ñu yay la ndax fi ñuy bari nga fi ñoo fi gis ñoo xam ne ñu nekk fii ci réew mii sax ñoo xam ne li leen am xaalis yónnee ko Sénégal seen jëma wala dem fa di dawali oto sax ñoo xam ne kii jóge woon na Italie jaral bu doon téeméera fukk ya sax xam dara ci diine jëf lu baax jaralu leen ko ci waaw nag bu ëllëgee foo koy waxee nga xam yàlla mi la may kàttanu nga mën a xam mën a bëgg mën a wut mën a am lim la ci laaj li muy néew nga sàggane lépp topp addina rek addina bi nga xam ne Serigne Touba am na lu mu ci waxoon dañuy addina day ku ko bàyyi mu bàyyi la ku ko bàyyi wutin mu bala kon baleen ko bala mu leen a bax waaw bàmmeel ku ca def ñu def la ca ku ca defutin ñu def la ca kon def leen ca baleen ñu leen yàlla ku ko jébal sa bopp ñu jébal la ko ku ko jébalu sa bopp bis dina ñëw ñu takk la jébal la ko force kon jébal leen ko seen bopp bala ñu leen ko jébal te alal ji moom lu mu bari da nga ko fi ma muumoo ko li nga moom foo taxaw da nga koy mën a moom waaye loo xam ne bis boo fi jugee rek jeex na ab départ sax dootuñ ko sañ a génne ci sa alal bis ba nga fi jugee rek su fekkoon njël la luñ

0: jarign fofu dong moy ab buntam fexé ba nit ñi duñ sante wax bañu waxante ak borom fa bima akhwaytani la aqhudan lahum siratakal mustaqim suma la atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktharahum sakirin lako wax dana len joge ci sen ndey jor ak sen cham sen kanam ak sen ginaaw dana fexé ba yoon wi nga redd duñ ca jaar te dana fexé ba far ak cham ci sen xol duñ la sante kon lolu nañ koy baye xel bu baax tay sante sen Touba mom mi nga xamne mom lañu yalla bolé lepp luñuy jariñ adna ak alakhirat yalla tek nako ci loxom yalla nañu yalla bolé dimbali ta saxal fi kiko fi nekkal di cheikh sidi al muhtar may ko guddu fa nak wër ba mebet yi mu mebet ci seigne touba fasiyene ko liggeyal ci l'islam ak ci yoni yalla defal ko ci lu kawé ñottam ta defal nako ñun ñepp liggey bi ngeen liggeyal seigne touba ci radio bi liggey bi ngeen liggeyal seigne touba ci radio bi ma nga ñaan seigne touba ngeen dajé ci tawfiqi seigne touba ki nga xamne moy jeewriñ ji di seigne ibrahima ndjay momi ñing koy sant bu baax ndax li day lu am solo ndax ma la ngeen nekk fi rek ne ya ci taxaw di xolé waye koy du am sens ndax mir buy dox ba est ci yow boko yokku rek wañ nga ko boko yokku rek wañ nga ko rawati na nga na ko wañ ëpp na def wa te wote seigne yonnabi sallallahu alayhi wasallam balighuni walaw bil aya na ngeen ma jotilil donte ab aya la seigne touba yot ni ñent bi waxa rek la wax lam defon mom la def bañ nako bané wama abahu ya bahu lum bañ na wama ya bahu abahu lum bëgg rek waaw ñu ben la bo xamé seigne touba xam nga yonent bi bo xamé yonent bi xam nga seigne touba kon nak seigne touba bëgg na lool ku ko jotali biram bañ nako bay wax né lenn rek la mënta jéggalé ci adina moy ku ko def yalla dana len atté moy nit juggé feulé di gëssu biram ñew ba ci yow ngawon ko melawu tax mu gedd depp jëriñu ko ko def bo ligue yalla dana len at lol nak man nay ci melo wone man nay ci jeuflante bo jeuflante ak mom bam na cham mouride nek ni lañ mel te mouride mo autour la seigne touba jëm ci wala wax jo wax tek ko ci ak daanu ko te rek ba wax ndax amna ci wax yu ñuy wax sax ci biir seigne touba yo xamne man nañ ko yamale ci suñu biir ndax man nga ko wax kanen mu upp bopam mu doxé ci wedd seigne touba te ya ko def ya ko tek lol lu maddi may tole yalla ñu yalla bo le dimbali sahiran wa batina serigne bi saraxna su doole ndax nu jëfël laf du reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalla na defar gep ak defar suñu mbir ba dooti yaq te may nak doyle fogo ko yu ku yalla walu nga fatte ciona yalla na nu may ñun ñepp walu gu reey gu tax ñu jëñ ñorop serigne bi musal ñu ci gud len ludul yaw te sax ludul yaw bun xam te bun am ku yu ludul yaw dala xamul yaw ne ku la xam yaw du faale yefi serigne bi ndab lañu te lu telim lañu te kat sandab lañu raxas ñu di wa hasan bi mbek du yenu ay mbek fessale ñu mbek man nga defal نون كن يلوان ني دي يلوان فاو اك خاريا غوغو نوغي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: جيرجو سيني زاليو واخ دغ يالا وقتان وي خمنا نكور لا ني نيكي تاي ني واجال دوغي خمنا سيني يوناتوم تي ليغي وي ليغي تي بوجا ديف ليب وايي سانت نون باخ نده ليب ليب لو خينتي ني وار نانكو جيرينو buñ ko topé ci ndigélu xassidé yi ñon la laaj rek ak digënté sëñ soñé bu ak li nga xam la sëñ Touba bëgg ci ligéyum bi ak li nga xam la ñu dund sax ñi nga xay ñoy immigré yi ne fi ci Italie ak nekkin ñu fi nekk yagul barki dé mu nga fi ñew loolu lepp léral ngeen ci lu kawé suñu jot lo xay ñi ngi ñaan ci barki sewlu xadim képp kuy déglu radio bi na nga déglu té top ndigël yi nga xam lañ wax fi ndax lo ci jëf rek sëñ Jëriñ la ndax limuy wax ni mom sëñ Touba do nga tax mako wax ak Yalla keneen taxut ñi ngi sant bu baax nak tam ñi nga xey ñuy jëwri ni radio bi di cheikh ibrahima ndjay khalil ku baax la ndax li nga wax ne yok mom mag wañi waye ñun set nañ ni bu ñuy ci liggey beek legi yag nañ ci rew mi lool xam nañ ni mu démé tam waye wax deug yalla comme passef la ci liggey seigne touba bi ci jox ko leppam ñi ngi ñaan nak ci yalla ñentu seigne touba ñi mu andal te bëgg liggey bi dem ci kanam ñu jappalé ko ci liggey bi ñun ñepp ñu japp ci ndax liggey seigne touba bi ñu kenn ku nekk sa bop ko defal kenn ku nekk war na taxaw ne liggey seigne touba man mako wara yebul fu mu wara yegg mako fu wara yeggal ndax seigne touba mom bayil ñu ak lepp te ku am seigne touba waro ñu am ñak dara kon nak ñun ñi nga xey dañu yëngu ci xasside itam soñu nañu soñu go xey ni amna luñ ci xam lo xey xamuñu ko ci woon ñu ko ci sant diko ñaanal wër fa nu gudd ndax li mu ñu defal lu kawes ñu jatt la setu seigne touba la te wax deug yalla gën na fonk xasside gën na fonk liggey bi ñun waro ñu setta suñu bop ci loolu ñun ñi nga xey ñu ci yëngu ñi ngi leen di sant bu baax nak di leen gërëm di jéggalu bu baax tam kaddu yi yëkëti ci kanamam ndax wax dëgg yalla li mom ak mbëkté la ci ñun ñi nga xey dañu yëngu xasside ak suñu dund sax wax na ci ñun ñu wara japp sëñ bi ak ñi nga xey ni lañu wara dund ci réew mi nga xey dañ fay nekk ak digël Serigne Touba mom dal wax dëgg yalla li waxtaan dañ ko jallale bu soobé yalla ñi ngi ñaan nit yépp ñu dégglu ko té jëm ko jëfé té baña wax ndax jëf mom lu am solo la ci ligéy bi kon nak nañ ci gëna gor gor lu bu baax ci limu ñu wax ñu dégg ci ak digël ak tok bark Serigne Bamba diko ñaanal wër ak fannu gudd ba lepp lu mu bëgg ligéy Serigne Touba ci xasside yi ak Serigne Touba ci li nga xé mom la wax ci Serigne Jean bu yalla nako yalla jappandel té jappandel té ñu and ko ak mom di ñaanal Serigne Sidi Makhtar tam mu yagg fi lool ci bark Siawul Khadim ak bark xasside yi ñi ngi leen di sant leen gëreem té ji dañu dikon fi doon dalal ko fi rek té xam nañu jot amuko waye nak wax dëgg yalla liñ ko dalal lu am solo la ci ñun kon nak ñi ngi sant ñi nga xam ñu ko sékkal muy señ Modou Mbaye Cham mi nga xam moy Baye Fall muy yoré tek nit bi ñu wandu ci won ak señ Nar Ngeer xamna ndombal fu lañ koy wax ndax señ Salou Gassaye mo buñ ko tuté ñu mi tuñu wax suñu tur ñi nga xam lañ ñuy wa waye dañuy roy ci mom rek ñi ngi leen di sant diin gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: neena won shaytané dé bimu sété sama digënté sama borom nimu jagé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo la nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal ne motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day daño daw jëm sawar dal ne to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta daramul leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga xex ba mul ci bolé so Serigne Touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne doon af cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ko muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Serigne Touba di def ci nit lool moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué Serigne bi la da doon ko xorom daan reetan reelo Serigne bi bis dañu ni Serigne man day dama cheikh gu te bëgg cheikh Serigne bi daldi muñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh muneko ken defal lo yaay set kula neex nga defal ko Serigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana muneko beug na ko xam de muneko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit nit kep la lol nak Abdou Khadir Jeylani ak Junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jël ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal suñu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon dak gal kenn mus ko degg di wacce gënon rafet mbub lañ wax waye di wacce ci gënon rafet gal mom kenn mus ko degg dal na ko dal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon señ bi dana diglé lol massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa ta dut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jottuma won mbolom ton ni wisu bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeen defé won aljana kep la len manal ma defé len ci aduna lu len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana numa leni betate moy dutuma sekhal ken way ku djub ku ne ma nek ci sa djiba ku djub ku ne ma nek ci sa djiba lolou danako wax masna dox ba ci Serigne Makhtar bintelo djel loxaw yu tedde mom Serigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum Serigne Makhtar bintelo ne ko Makhtar muneko mbacke muneko mba bu mo len woné ginaaw du ngeen jamu xereb muneko mbacke ken dula xam di jamu ay xereb Serigne ko bu mo len woné ginaaw mba du ngeen jamu xereb muneko ken dula xam di jamu xereb Serigne nako buma len woné ginnaw da xam nga luy jamu xéram muneko bëgg nañ ko xam da Serigne nako buma len woné ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisé tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koké bu féké la yalla di diglé duko def la yalla di téré duko bayyi ne len wourné yeen ngi jamu xéram ta kuy jamu xéram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xéram la jëmé ta moy safanu aljana kon buma len woné ginnaw bu len jamu xéram Serigne bi lol la lako diglé bokku na ci yoy yi mu da diglé ci walu cheikh masna wo ku ñu wax sun abibu djok bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg cheikh abibu djok ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh cheikh abibu djok dem bay wax sun ñu ne ko waye nax na lool de xara bañ dem ci yu tayya nax na lool de daneko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtukay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko bax lima yorta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgë yowal xam bu ne teul ñu defé man kon lool lay tekkale ne nit ki mëna liggéey seigne touba ba tollu fo xamné kenn xamul fu mu doon ta mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lool lepp luñu wara jangal te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibé yi juru len len talibé yi jëndu len len talibé yi jappu len len ci tole xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sami dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibé reeru ruuruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ku ci seri bar ngeen muju ndig sa mu ne la seri ndig sa lol bokk na ci seri bi amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa señ bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam demé ba ñew seññu ko luñu jott mu tamalé wax seññu ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bëjë ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mag rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañ ku ci bëgg gañé ta far ci gañ loolii seññu bi daan wax ci digënté seññu ak taalé daana ko tomb di wax né gumba gumba gumba njaccha njaccha gumba njaccha njaccha dani gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo dal na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba dani gumba njaccha nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar dañu woor ko jall moy seen dal na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxajuk dem fekk seen bu yalla taxajuk momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li seen ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dal na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru jëkke mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu ngor ba akam gala ñi ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral la ko ta dara gisu ta limay wax rek buñu japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yërmane ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoo fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt seigne bi nak daana wax na rafet ndiort ak top ndiort dañu nuro ta bokku neena rafet ndiort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndiort top ndiort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré banop di yakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam seigne bi daana ko watti ko moy boole jotaay goor jigen seigne touba daana ko watti ko lol mom ci dim bopam dox ko da watti te mom xana ak sel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xamne yitte aduna ak dit alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam seri mi ne fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne lu muy tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc boobu ñuy wax buñ caagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am sab du toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax na fofu way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci man na xol jang khaside day tax buñu lim sama ñoon boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon boole la ci man na xol julli day santane bour to santane bour def ko dana tax djuba bour te lepp lu tax djuba bour man na fal dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci mën ben ni mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba djok ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne ma djaw baxa seigne wax nako lu mel non ne ko ma djaw baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dina leen ko wax seigne ma djaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jamo nango liggey te ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñatt waye ñatt dina ko fi jele ñatt dina ko wotu dana len fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tuba bi dana ko fi jele ihsan jigen ni dana ko fi jele bo boba yatt dana ko wut ken dotul jurati dom gi la gel ken dotul gisati ndaw lu la gel ken dotul nekati ci at mu gën dawtami deug ren du gën dawtami deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mune waxna ngeen deg defna ngeen gis bindina baye fi yegg diwma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu se moy se bok na ci li serigne bi da deg na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu se mota dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digal nit na ngeen and gi ngor islam ji ma nek te diengu digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digal na ngeen and diengor lolou bokk na ci nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wara dem na keng waxe mak dem na nañ tay li way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxe mak dem na nañ tay bag war na mam lu way don jay leg mu lam wara dem na keng ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dako tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na lañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay doon moy na fi jog ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko téggé ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ci fay wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba seus ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakante su bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko nun day mbacké bu boba yaakarunu fa kumay sin mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax sin mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit nak ku ko yaakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen Seigne Touba kon loolu ab soñu Seigne Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamalé kenn ci suñu xol wuruñu ko yamalé kenn ci suñu wax wuruñu ko yamalé kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamalé kenn ci suñu dëgg ndax suñu jëm yi ñun ñëpp Seigne Touba kenen fekku ci Seigne Touba massa wax Seigne Ridial sax lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci sin bi mi ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adi ji jënd ci bi ñewé ba jox sin bi adi ji sin ñu ko tantum li aksi day xamal na ma kharabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax sin ñu ko doxal jëri ji mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xalis mu ne ko mi ni jëlagu ma ko bi ñewé ba nopp sin ñu ko rijal mu ne ko mbacke muné ko ni nga def ko jëm nit ñi dila top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga luko war ñu bëgg na ko xam muné ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daan wax daan yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo so to disila fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tañ ko boole dara tay liggey bi ñuy wajjal magal gi ñuy wajjal duñ ko teñk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alcorane wa ko xali lu ñoy baade suñu ta saytane bako ñaari kaddu keppam kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek amit yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loolu ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam daal ne malaika yep nañ su jottu laam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ suñu borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante suñu borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim ثم لا تجنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لولو سن برام سجام ني دانا لين گالن كور تي ويت ييب دو سين ديگنتك صراط المستقيم بدون لا سنت سن برام لان لا كو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سما دگ دگ جام ني موم دو مان سي نيوم دارا دگ دگ جام ني رك دمل موي نين نخ سيرين بي بام سوبو تي ليگي بي غير بڬ ييكتي واخ سن برام جوجي bam tole jewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni allah 'inda jewal iblis isnadi tawbiya wanena la sun borom waxon iblis tay gina tukki tukken bu metti bawo fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega les moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci degge bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett ni bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jërno da yëndoon suñu ma bañ ñay né ko bo démé néw suñu bam fi joggé ba tay picc ci sabatul doom joyotu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko wara suñu ma bañ né lima yëm moy bima féké suñu bi kokki nim andalon dañoo sonu bay na law way né mu taxaw ci digg bi di jëj ne bima ñëwé tok ab dir néna mu dal selmal né koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le néna bam fi joggé ba tay picc ci sabatu doom joyitu ci gënaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddalé duñ ko lek té lepp ñak xam ak fay mu jé tuba bu képp ko war né sim ñu ko kon cerno né ko kon ma bañ yéne ngi fofu da né ko bo démé né cerno déw ma fenn damay liggé rek ñëw ngeen añ da né ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax lama beggon fala ko amé dan ak waye ñaar buñ waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron aawnu leex la tudd waye day jitu fasu tuba bi mu mujju tuba bi dang koy wax nan ko doñu xaar muy len seen kilifa yonne len ngendi yexam tolu bama len di raw biñu neme ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci sunu ci ñew ba jégg ko dal nako bay bo nga wacc ndax jégué nañ non yi bu fekke am nga loy ngannaayo sin ñu ko sunu borom doyna sekk te mi nga anam biñu ñewé ba aksi bañ dalal sunu fiñu dalal sunu ko ñoo na sax di ko la yar seigne bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ab dir waye dak fa cionay met nak seigne bi lam ci dak ci jadaru sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digeunte sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaggal seigne lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñun waxtu wu nek bu ñu liggeel seigne touba ba ak cionu dal ni dañu baye liggeel boole ko di jambar mom nak cione yi da ko dan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signaloy ñepp xam na duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñay jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen deñe suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ngeen gisati lool li la wax kéro massaam bo xamne kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ mi dañ leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool def na señ bi da jaan kenn ko ñaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi alta daal di dugg ci bir kon moy tektal na sa buñu ma saana wax ba genn lañu wara wax mu daal leen tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bok baña na suñu bok yu tax señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku ma saana ñew ci mom loko man di wax daal tek ci yow kenn mu seññu ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam ciy tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga moy la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mala dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko manam amna ku wax señ Alsandir ci sa bu guddu la señ Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ koy jox señ ñoko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar nga dëkkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam demé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ni ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé bama am señ mi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta du lu haram dama dem ko mu ne ko du li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay señ ñoko yett yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yombu ci waye da naal tek ci yoon wo xamne dina ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keer go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dina wax mu ne ko lolou kay man na ko suñu ne ko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëk ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñoo wax ko mu tek na ci yoon da nga ñu ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lay sa so baye moy may itam mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko boromam su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ko ci njabot mbam won ko ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warati faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni leen wa faalul khaira nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khaira aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne leen wa faalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam yi te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam yi te bu leen ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no sise fekk la ba ñewé da leen def ñent xaj ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi togué ci soow bi ñen ñi togué ci salu ñen ñi togué ci ganar bañ ko défé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi dal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamuñu dara lu ko mëna fat lu du lek señ ñi né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga djul pen dal ni yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa djul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep maasi ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa djul lek nim len woore ne xif dara meun ko fa djul lek ne len woore ne mbugalum bammel dara meun ko fek lu djaw yalla dal ni man nak yalla dama denk mbalanum sutere mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boromako rabbal bopam balan bammel borom ko rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non waye nak
3: al khamis juma ci guddi moy guddik aljuma dañ ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla ay cheikh wala mi jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko baax kuñ ci mana bop balé tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa hadda nak simamul sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usilla mal jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem serigne bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usilla mal jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci monde bi yépp ngono al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtaan al-khamis ci ko ku ko bëgg dig rek
4: di wax bismillah arrahman arrahim di sant yalla cyantou xol ak cyantou lammi ci mbollem martaba yi cyant yi diko sant ci mbollem xewelam yi nga xamne la tuhaddu wala tuqsa wa in tahuddu ni'matallahi la tuqsa ta bokko na ci xewel yoyu ni'matal islam bokko na ci xewel yoyu cheikhul khadim ka ni'ma di julli di salmal ci mustafa sallallahu alayhi wasallam ak ñoñam ak sahabaam di nuyu mbokk yi fi tew yépp nuyu l'islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fassiyene jall ci waxtaan yi amon nañu yéene lu ñëk ñuy waxtaan ci ñariñal jang khasida ak ñariñal khasida yi waxtaané lan moy khasida ak xéetu khasside ci niko señ bi teunkele bo xam nga xamne ñetti xaj la ak xéetu khasside yi nga xamne khasside yi ño formé wu nek lolu muy khasside yi nga xamne ñoy banatu fikr cheikh yi nga xamne xalaatu señ bi la ak khasside yi nga xamne señ bi fekkon nako fi muy ay wasar mu way ko ak khasside yi nga xamne señ bi da ko fekkon muy ñaanu gaay yu bax yi señ bi dajala ko ak khasside yi nga xamne señ bi da jël alquran ak lenn ci doxawul mahsoura muy ñaan yi jogé ci yont bi dajalako ak ñaanu gaay yu bax yi nek hisul abrar ak khasside yi nga xamne dañ ko tambali beydu ñeek ya lañ tambali jox ko señ bi agalako waye dafa melni waxtu yi duñu may lu lepp kon dañuy teub rek dugg ci mawdu bi muy ngeenelo khasside wala ngeenelo jang khasside ci ñeek dañuy wax ne khasside bokk na ci ay ngeenelam muy khasside ci fam moy dunduk sarian moy dundal haqiqa señ touba ko wax waccal tawalifi hayatan li sarihatika wa li haqiqati amin ta kenn ku ne xamne ne wacc xali serigne touba lu sun borom def la ba nopi na nga def sama talif yi na nga def sama khasid yi mu nek dunduk sariha sa sariha yow yalla na ko def mu nek dunduk haqiqa waye bokk na ci njariñal khasida moy ne khasida sa yu ko nit ki di jang na xamne mi ngi jaamu yalla mi ngi sakko jega yalla tay mi ngi am tiyabu ju reey tay waxtu ngui koy jang mi ngi bigno rasulullah sallallahu alaihi wasallam di merlo xeytane bokkone ci gëneel khasid dafa gaaw ci defar nit lol ak ci agal ko ci yalla waye bokkone ci gëneelu khasid yi moy khasid dafa bokk ci kimtanu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muy kimtan yi nga xamne mo mujjé ñew bokkone ci ngëneeli khasidé moy képp ko xamne yaangi jang alquran yaangi jang khasida na nga xamne yaangi am yoolu ku jang alquran ta li señ ko wax bari na waye képp ko xamne yaangi jang khasida na nga xamne yaangi am yoolu ku julli ci yantibi sallallahu alaihi wasallam ta bo démé ci fawzul muti señ bi inna ci ñeen fukki ñari képp ko xamne timit yaangi jang khasida yaangi am yoolu ku def astaghfirullah ta ñariñal astaghfirullah mom sun borom moko wax ci alquran istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum idrara wa yumdidukum bi ambalin banin wa tsalakum jinatan wa tsalakum anhara kep kuy jang khasida yaangi tuub di jëm ci yalla kep kuy jang khasida yaangi am yoolu ñaan ta sun borom su yonti wax na ni adduha muqul ibada yukhuk jaamu yalla moy ñaan kon kep kuy jang khasida yaangi tuddu yalla yaangi am yoolu ku tuddu yalla yaangi am yoolu ku sant yalla yaangi am yoolu ku tag yalla yaangi am yoolu ku ñaan yalla ak koy jéggulu ak kuy tuub jëm ci mom ak kuy jihad ci yoonu sun borom ak kuy wétal yalla waye yaangi am yoolu ku tag yoonte bi ak kuy julli ci mom ak ku koy ko jaayante mom waye yaangi am yoolu nak képp ko xamne yaangi jaanal ñaanal julli ñi tayit bokku na ci ñariñal khasida moy xam serigne bi mi nga nek ci xam khasida ku la gëna xam khasida rek gën la xam serigne bi soy jang lo xam soy jang khasida rek di xam lo xamne nekul ci téré di xam ci serigne bi lo xamne sa digënté ak mom la yoonu kenn newu ci soy jang khasida di xam di am liñ wax matmumul batiniya khasida dafa lambo ay batin ak ay secret boy jang rek lolu tambalé ñew ci yow nga xamne secret jamono ak secret temps yi señ bi yëpp da ko def ci biir khasida yi te bokay jang rew da dal tambalé am mbolem turu yalla yi nga xamne mat na ñetti jundi tur nga xamne tur yi ñu gëna min muy asmaul husna di juroom ñen fukki tur yi ak juroom ñen da bokk ci ci gëna rakat mbolo yëpp mbolem seen mbot ak seen secret señ touba def nako ci biir khasida yi te boy jang rek dal di am ak mbot nak yi nekk ci turu yonte bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne def ak jalbu muy ñoddi ak jagn señ bi def nako ci khasida yi mom khasida yi bokk na ci ñeriñam moy li ñu defé ci señ bi nga xamne dafa jogu mukk man nga wax sax moy serigne touba ndax wax na ne moy tankam yi nga xamne bu ko nit ko topé fekk ko fam nek khasida yi motax serigne bi nek khadim rasul ndax li ëpp ci xidma bi tax señ bi di khadim ci khasida yi la xol ñaari khasida yi busrana jamfasuna busrana señ touba lum ci wax neena ñaari khasida yi ñi ngi leen bind ci lafo hars ak kursi ñaari khasida yi hamalatul harsi malaaka yi nga xamne dañoo gaddu aras nga xamne señ touba wax na ci mawahibul qudus na juroom ñetti malaaka yoyu ku xam seen tur da nga gis sa kër ci diggu aljana bal nga genn aduna ñaari juroom ñetti malaaka yoyu rek señ touba ne dañoo mokal ñaari khasida yi muy busrana jamfasuna ak jamfasuna busrana waye neena yamuti lolu waqta sabihim al harsu hasim ma tasbiha jami' al malaikati aras dafa yeungutu ci ñaari khasidi bolé fa ñaari malaika yépp di sabal bokku na ci ñaari khasidi señ touba wax né lin khada fi kitabati al khuyur tanuru lil awtan wa duyur señ touba néna mbolém yu yépp sun borom mi mako défalé sama bind mi sama khasidi yi wo xamne ci lay leral nak mbolem dekk yi ak mbolem keur yi moy isa katab ihtasa harsal malik waqtasa bi tasbih kul malik sa yo binde aras jaayo malaika yep sabal kon khasidi bokkuna ci magayam ne khasidi ñoo yëngal aras li xalemi ihtisas harsillah ma ibah kul janillah señ tuba ne waxul khasidi waye xalemi yam doon binde khasidi rek xalemi yoyé dañuy yëngal aras di alak bepp jinne bo xamné jinne fokal nga bokko na ci ñeñu jang khasida moy khasida da fay bigal yont bi da kuy jang khasida ya nga bigal yont bi sallallahu alaihi wasallam kitabati tubashirul muqtara naharida man la misal muqtara khasida ñoy mikum yont bi sallallahu alaihi wasallam ak ngeureumal yalla señ tuba wax na ne mbollem yiwi mbollem bonori mbollem lu bax yi fuñ mënono nek gongay ko nañ fofu ñew ci man sun borom jox mako ma def ko ci bir khasida ila ya khada fi kitabatil khuyur munsalibat li wa fustu bidiyur wa fustu bidiyur nak bu la neex man nga fa fi de ñaari anam ke señ tuba yaangi ba amerika ñe nga ba italy waye ke señ tuba yaangi ci bir aljana kitabati ladha shukuri shukran wurfihat li harsihi wa intafarat khasidi moy mbind mu yalla sante yekati ko ba aras khasidi ni mu tassaro fi ci ñun non la tassaro ci malal akhlaq señ tuba wax na ci khas ci tarjumanu busra lana khat atana al jud wal karam lamastahar hayna al asr hurum neena khasidi gi dafa tassaro ci malaka yi nexe ci ñom ni alquran nexe ci ñom kon ni ñu ko jange non la ko malaka yi jange non la ko xawru hayni jange non la ko daane jange ni mo nexe ci nit non la nexe ci amna fu mu wax ne wa ahlul badr buñu deglu sama khasir yi dañuy deglu ni mako mandexe ak ni mako pesse ak jonaas yi ak dañali xolal khasir gi di ma fatale bisil serigne touba ne nday far bakkar kikoy jang ba melna liru yont wax nañu sax kuko jang fare ko jox loxo ñu jegal tay wax na ci bir khasir ga ne wacc hal tihil hurufa fawqa kulli ma rasamuhu mu'allifan khasilima khasid gi dang ko def mu kawé bepp khasid go xamné nitu yalla wala talif kat bu mucc bo xamné limay tay dafa mucc ayef na nga def khasid gi mu kawé waye da nga def khasid gi nak bepp salatu an-nabi khasid gi man ko wut motax nun ku ni wax dole salatu an-nabi duñ la falé ak nu meuna tollu khasid ak muhatir ci man nako wut donc sax ñoña salatu gañu wax salatu señ tuba la muy salatu fatiha xolal
5: mo dañi
4: mu faatul bisil bu magba señ tuba neena ku koy jang da ngay am wilaya waaw bu mag bi ak bu ndaw bi boko bolé mu jox la 3080 bayit di fukki rasakh nga xamne kon kuy bolé ñaari duko jang da ngay am wursak xolal khasida gi nga xamne ma ngi deg legi ci jamono yi ñuy waxane du khasida guñu wara jang ndax da bok ci khasida yu jitu geej muy khasida ak sindi ak la ca nek ci ay ñari nga xamne kon wax lolu erreur la ñaka xam bindu señ tuba la ndax bindu señ tuba alquran ñoy yow alquran aya day ñew folli aya manan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrina waye waxi señ tuba waxam day ñew folli waxi señ tuba wax ci mujju ñew jappal lolu sindiri ku fay jang su bangon sun borom dalay bolel ak dalay beral ak ci fel go xamne yow rek ya koy am te ku koy jang su bangon desul binal bakkar te dañ lay jegal sa bakkar yi jitu won ku ko jang ñeen fukki yon ak ben ci jotaay sun borom wurtugale karama yoli wi te wali fuñu meuna nek da ngay nek lamp ci ñom xolal khasire serigne touba yi nga xamne ñoo ci tag ak yi nga xamne ñoo ci ay julli khasire julli mom da fay taxañal nit ki yoon wi bam nga wag waye khasire tag yi nak serigne touba neena sun borom defal nga mako mu tollok yolop jihar bu nit musa jihar ya man jihalta salawatin namiya hani musafata suluka tawiya wali amdahi jihalta ka jihad kulli mujahidin hajjat fatihan kon khasire yi dañuy defar nit ni ab mursid serigne bi agal ci yalla fo nit ki bam set wetch rango ko ay ngeenel ba agal ko ci yalla khasid dañuy def lolu waccal tawaliki misla mursidin wa badani sahih wa qalbi asif waye khasid day joxe wergeeram day leral fo
6: ci deug la de
4: khasid yi ñoy mbektem ñoy mbekte yi armée yalla yi armée yalla yi khasid yi ki lañu bëggalé waccal bi jahil hasim hindaka khati sururan daiman li jundika sun borom ma ngi lay ñaan ci barke bi yonte bi sallama sama bind nga def ko mu nekk ba faw mbektem
6: khasid yi
4: armée sun borom yi waye mbekte khasid tamit non lay bëggalé yonte bi sallama ba faw waccal kitabati busaratin tadum lil muntakhalifi lahu situl khadim khasidi bo dege alquran di wax nan wal baqiyat salihatu khairun inda rabbika wa khair amal seigne touba neena khasidi ñi nga bok ci al baqiyat salihat ta al baqiyat salihat sun borom neena mo am jariñ fa mom ta mo gën fa mom waccal kitabati da day ka baqiyatin wa salihatin la tsalu nam ya waye nak bum yam ci don baqiyat salihat waye bum dañ di mag bu gëna kawé lool khasidi day daq setané ak non ak jangoro wasrif bihal lahina wal ahda'a ila siwaya abadan wada'a xolal khasid gi di nur darin du señ bi wax neena sama muqaddama bi nga xamne moy nur darin nang ko def muy luñu nang luñu barkel luñu magal bepp waxuma khasid gi waye bepp araf ci khasid gi rek nang ko def mu nek ay mbekté yo xamne day leral kep ko xamne ngi koy jang te kep koy jang nang ko may bayre nang ko may awtur tayit na am xol bu lab deun bu ubbe ko na nga def xarifi khasidi yi muy bijji jeme ci xewal yi gëna magge waccal hurufa sa'ih nisama janibatan ila al munasab nga xamne khasida gu doy war la amna ko ma xam xam turam xam santam dafa gënte kilifa gu faa mu ne ko ndax gis na señ touba mu ne ko gis na sa mam waye nak fi ci aduna fi ci alakhirah fi ci barzakh gis na dal kep ko fi am keer bu ñu ñe jankatum nur dare le won
7: ma jar mi nani hawa kul ma ay barakat al kamadri samay
8: eske
7: waja kitabati kamisla al haji wasawmi wasalati ali al haji ala ni abdillahi abdillahi khayr al khalq li ilahi على النبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله وكل يدار وكل مي وكل زايد فوق المرام
1: يرزني
4: واي دوكنا فوداي وار فوداي وار موتا سنتو با داي وار غيسغا خسيري كي مو جانني موي احمد مخنيل سيرنتو با واخنا ني نور داري لي مي ري ري ري سي كاليتي اتي كانتني nur dari ni mi ngi ci bir amadou mokh nien taxala han fina allahu akbar kon mo ko ñong ci julli
9: bismillah
4: ñong ci julli
9: demal suñu yenni wu jaxé né ñu
4: na do xolal serigne touba néna waxul khasside wayé da yim doon bindé khasside gi mok dérét ñu jitu won di ay shahid ñoy am garat fa yalla kon khasside fa xum war ton ya man midadi jahalta kadima man mahu khat shahido min qudama yow yalla yaay ki nga xamne yaay def sama da ji ma doon bindé khassidi mu met mu tollok fa yalla deretu ñe dewon ci jihad waxul nak ñi wessu ñe man ma ko khat sahid min khudama waahul badir lay wax ta kenn ku ne xamna li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci deretu ku jihad ci yoon yalla ta alquran ma ngay wax nan wala tahsibanna fil qutlu fi sabilillahi amwatun bal ahyan inda rabbihim yusqana farina ñang ci jaxu ay picci ñu ne ci bir araf kon xasside yi nuñu wara tok ngir daaji bu amé garal bobu la tax mu am garal doy moy xasside yi ci jull xasside day wamat nit ba agale ko ci yalla waccal kitabati ilayka kha'ila yow sun borom na nga def sama téré yi sama xasside yi muy wamat jëma ci yow amna fenn fu wax né sama xasside yi sama bindi mi nang ko def mu kawé julli guñ nangu ak kor guñ nangu waccal kitabati ya min sal yawmi fawqa salatin wa qiblat wa sawm khaside yi ñoy gën gi ndam ñoy gën gi tresor ñoy gër gi araw waccal hurufiya bihi khayra suruf waye amna ben beuyit bu señ tuba wax khaside bu amutone ci ay ndariñ lu dul ñaar yoy señ tuba tudd ci beuy do doyna seuk waccal hurufi muhjisatin uqirat wa khayra khayratin ladayka udkhira sama arab yi sama khaside yi sama bind mi mu nek khayra khayrat la day tukul yiw yi nga denc yow sun borom yiw yi te gën ta nga denc ko na khaside bok ci lolu waye nak muhjisatin ukhra nak moy mbiri ta mo doy wax ta moy arme bi ñu señ tuba bayal ngir kuy di nga khaside ñu wara jëfënte ak yow khaside yi dafa bok ci kimtanu yonente bi yi mujjii te kenn ku ne xam na ne ab yonente bo wedde ben kimtan rek wedd nga yonente bi kon ku wedd khaside señ tuba yi wedd nga yonente bi sallallahu alaihi wasallam khaside yi ñoy wone kawet yonente bi sallallahu alaihi wasallam ala lati bi khidmati ubli hulaw khaside yi ñoy gën gi jaamu yalla lu nit ci jaamu yalla khaside yi ñi ci gën escalier yi nit ñi jaar dem ci yalla escalier yi ci gën moy escalier khaside yi waccal kharat yi waxale ni khayra ibadatin wa khayra sulami khaside yi ngeureumal yalla wurid wallahi akbar gog alquran yi wax moy khaside yi waccal bijahin hasib nasmi ahla ridaka ya mushir al kasmi waye serigne touba neena sama khaside yi sama minimi khaside gu ci ne na am garatu mursal moy ko yalla yoni waccal kitabati ka kulli mursalin ya man wa hatta li ujuratuhu yow yalla ya may yol yonenti ma def ko ci bir khaside yi sama minimi khaside yi mom la yalla gëna bëgg ci minni yépp ak yonenti bi waccal kitabati lillahi ahabba min kulli khatin wayal ma ahab motax khaside kawel alquran kawel lul hadith motax khaside yi tagay ak khaside julli seigne touba neena kawena jaamu yalla yep
8: seigne nagn ko def adbe khasaay wala ñak wala ñi ngi dox gayam amna koy laaj ak seigne tak wala mu yam day bëgg ma adbe
4: neena khaside day tagli ak khaside julli ñaari xet yoyu ci khaside kawé nañ mbolém jaamu yalla yépp alif ak lam la ko señ bi def muy lil jinsi wala sumuliya kawé na bép jaamu yalla ak gep ñaan buritu yalla def waccal madaahi mahan wa salawat waccal madaahi wa salawat fawqa al ibadat mahan wa dahawat sama tag yi may tag yont bi ak julli yi may julli yont bi nakay mbolem jaamu yalla yi nakay mbolem ñaan yi li tax nit ki am gem yalla guma seuk am l'islam guma seuk am ihsan guma seuk lay tax lolo nit ki am ko seigne touba rekh nako ci bir khaside yi waccal bi jahi hasim nasmi ya man hamani handa wahil kasmi hindaka imanan wa islaman maha ahsan ihsan walil muna ijmaha ajmaha walil muna ajmaha dañ koy deggé nak moy mbolem xewal yi sahiri ak yu batini xewal yi sew yi ak yu diji sun borom jox na mako ma def ko ci bir khasside yi khasside da yobbu nit aljana day leral xolum nit waccal kitabati li jinani mutiratan muniratan jinani khasside yi kawane mbolam nafile yi gina bam kawé mbolam jaamu yalla yi mo tax la yent bi xamne la yasal hadd yatakharabu ilay bin nawafil ba agaj hatta kuntu samhu wa basar yaftaru bi ci xasi li gëna gawé nit ab jam du dañ ginaawu defé farata yi di sako def nafila mu diko sop mu jidon loxam don beutam bamuy xolé don nopam bamuy déggé don loxam bamuy lalé xasi yi ñoo ci gëna gawé

0: xam xawma ku mën a yor raaya wu tagg yonte bi salaa ama waaye buñ jàngee benn bayit muxadamaat mu daw wàcc ko moo tax fim laa waxoon na ne benn bayit ci muxadamaat am daa moog jaamu yàlla juróom ñett fukki adduñ nangu ñoo yam te xaside gi 192 bayit la 192 bayit la boo ko boolee kon boo jàngee xaside gi am na nga 15360 fukki junni at ak juróom ak ñett téeméer ak juróom-benn fukki at boo jàngee xaside gi moom nag xaside gu doy waar la bi ko sëñ bi di taalifaat dafa lul benn saat gàmmu ñëw sëñ tubaa jaay saatu ba jënd ci këyit ak bik tàmbale ci sa tagg yonte bi ci usloo bi nga xam ne usloo quran yi la ndax aaye ba suñ borom taggee yonte bi aaye war a jël di ko ci tagg ci taggin war a xamewoo waaye ba mu agsee ci ku usu ko tas ci nii rek la yonte bi ne jëm teew ci kanam nga xam ne li si xasit yëpp ci kanam yonte bi sala allahu la ko àggale ku usu ko tas ci nii bi xaa saa ba saratin wali te fay gan ax jëlal baax waxul quoi booba sëñ bi mi ngi ci jublu ñeenti géeju yi nga xam ne ñi ngi bàyyikoo ci benn bi ci mimuk bismillahi mi gi ci des ci haw allah gi ci des ci mimuk rahman gi ci des ci mimuk rahim nga xam ne yent bi gisoon na géej yooyu yu ca ba muy reñaan ñeent géej yooyu nag la sun yent bi jox sëñ tubaab mu tëm ko naan ko ba mu jeex mooy ku usu ko taskay ni bi xaa saabu saa sin wali fat fay dana ax jal baxari waxul quoi xam nga xaside gi ba sëñ bi bindee ba agsi yasuru ko min ni xaysu maa kuntu yaamuhi fuaadi wa ruuxi bil busaraati saa tay ba sëñ tubaab bindee loolu fu mën a nekk sama ruux ak sama xol ñu ngi lay siyaar yow yent bi te nag siyaar ak saa tay yi dañ may taxañal dañ may taxañal madina ba mu jege ma dem siyaar yont bi sala allahu keroog ba sëñ tubaab bindee loolu ci la suñu borom sàkk juróom ñaar fukki junniy malaaka yoo xam ni suba gu jot ak ngon gu jot ñu dem siyaar ji rasulullahi ngir bayit sëñ tubaab moo tax bayit ku ko jàng am nga yoll ku siyaar yont bi sala allahu moo tax sëñ tubaab wax na ne ku faatu nga bëggal ko àjjana jàngal xaside gi bu atte ci yu basulukal baaxee bi xatti raamatan wa in kuntu xan adrin mani saa naxi nee na yemal foofu jégal nañ ko donte bu jubat la am na sax lu gën a yemee loolu mooy am na kilifa ko dafa gisoon nit ko faatu baramam nekk ci sawara lu mu xam defal na ko jàngal na ko ay kaamil defal na ko ay salaatu xale nabi sarteel na ko lu mu xamoon defal na ko waaye teewul mu gis waaja ne ci sawara ba mu ñëw wax ko Serigne Hamtatu Serigne Hamtatu ne ko jàngal ko muxadamaat moo ci gën a gaaw ñetti fan rek la ko waaje jàngal muxadamaatu am daa mu gis ñu simple gétt ba ci sawara indi ko ci àjjana moo tax sëñ tubaa daane wax ne ku mokkal xaside gi bokk nga samay ñooñu
1: 20000 waaw
2: kii baax maama xaw ma mel ni maama nga dari kenn lu ma jombal wax naa ne ko baax maa xew la nant ma mun ma jombal dari kenn la jaare waaw dari kenn la jaare
0: moo tax sëñ tubaa daane wax ne xaside muxadamaat am daa ku ko mokkal bokk nga ci ay ñoñam xoolal ñaari xaside yi benn bi ñu ko tënkee allahu mooy infas li wecc kel karim benn bi ñu ko tënkee al hadi muy ñaari xaside yoo xam ne ca bu njëkk ba ñoom ñaar lañ daan boole léegi lañ leen tàqale waaye bu njëkk ba ñoom ñaar lañ daan boole bu ci ne juróomi way la bu ci ne tarjumaan jiitu na ko bu ci ne tarjumaan mujj na ko sëñ tubaa daana wax ne ñaari xaside yi ku leen mokkal jaxaso nga ak man ba bëggoon a génn ci man duma génn ci yow ak ifas wecc kel karim koy mal xafetil abiyat loolu la ciy firnde sëñ Moustapha si di jànkatu xaside bu ñëpp xam nga xam ne keroog ba mu génnee àdduna ñi du ko denc ci biir denc ba muy taw tamuy noor nga xam ne loolu ci xaside la ko amee moom moo waxoon loolu sëñ tubaab moo ko wax
2: ci noor la doon taw na koy denc
0: sëñ tubaa nee na ci xaside ci sama xaside yi képp dong la yàlla di wane.

ya bolé ay ndem ci biti ya ma tore di xagn sa mor faw ja jef jaratullah aminati aminati jëf jutti ya jëf jotté ya ami may aké nga selli ci saan mam jaratullah

la bole ay ndem ci bir ak di tiya ya ma toroy jaara di xey sa mbor fa wu jaaf jaaratullahi ya bole ay ndem ci bir ak di tiya ma toroy di xey sa mbor fa wu jaaf jaaratullahi ya rafetou juddou ya dis gor te ya ami may barkel nga selli ci san man jaratullahi ya de du dunya ji dawo xey di waj abadan dout alal ya sawar bayroti billahi ya de du dunya ji dawo xey di waj abadan do wut alal ya sawar bayroti billahi sa xab ya tax bere wi xet xebi sa fi dex sa nday fi fi ay tarawo yi min allah sa xab ya tax bere wi xet xebi sa fi dex sa nday fi fi ay tarawo yi min allah la nga lewet ya tu am ngor am tara nga jumat xam yalla xamila jaajef jaaratulay mam jaara muñ kat nga do mer sawar te lefop ñax laf nga manu ga ya mat jaaratulay ya sammu ya jamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sereel ko rew mi minallay ya sammu ya jamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sereel ko rew mi jaratullah rafet rafet jiko man bopam di toglu doy do tak xeje ki sen ya jaratullah day boole top ndigal ak topab serignam ak top yalla bu wer mam jaratullah ya boole fayda fu la ju andak fayda ak la ca wer akel musat musel jaratulay jigen ñe war ñu laaroy xañ sa mbor ci lu wer tay xañ sey jikko ndax ñu jaratulay jigen ñe war nañu laaroy mam jaara jigen ñe war nañu laaroy mam jaara jigeer ñeeri war nañu laaroy mam jaara jigeen ñi war nañu laaroy xeñ sa mbor ci lu wer tey xeñ sa jikko ndax ñuy jaaratullaay ñaanal ma man mat sa bii tuddu aminatin nu sax ci roy la bu wér mam jaaratullaay yaa jëf lu kenn jëful yaa am lu kenn amul ya man lu ken manul mam jaratullah ya gis lu ken gisul ya xam lu ken xamul dem ko sawu ñepp na ci jaratullah ya jur ku ken jurul ya jaar fu ken nawul ya raw rawale nu jaajef jaratullah ya ag agale saw askan ba agale farlu nit ku ñuul ak ku weex ya jaaratullaay mam jaara ya jur ku ken jurul ya jaar fu ken awul ya raw rawale nu jaajef jaaratullaay mam jaara ya jur ku ken jurul ya aw fu ken awul ya raw rawale nu jaajef jaaratullaay yara mamam jaara ko am jaara ma ya ko waral sa do ma gën ñep ci gël jaaratullaay sa do ma gën ci walaf mo gën ci rewi arab fas ak marakis wa baghdad jaaratullaay yara mamam jaara ñawo ndortu dawul jew do janni do rambaaj ma jaaratullaay ci so añaano te dawo boddi tawta daw boddi do ko defar mam jaara ci so añano te daw boddi do ga defar
mam jaare ci so añaano te daw badi do ko defar daw warante ko xulo mam jaare tullay ya yottara nga ji fi dunya wal akhirati digal nga so daanu ak bi daanu billahi tabarakallahu fiina asir yalla am ci mbajjan bu so be jaratullahi wa mul ko ak maloko ati arasi sheikh bambalan daza fo ya jaratullahi moy mami aminatin mi way way wiletay sen yagna ni rumam jaratullahi nan muñ nok luñu am nan aru nok luñu am nan sellu nok luñu am ya jaratullahi rayu ngeenel wa nga Touba set ba yor nako tay alaji fallilu.

0: jazaa'u rabbul wara wa hadiyatan nilen ko jaajef ni jaajef jaratullah
1: jazaa'u rabbul wara
0: wa hadiyatan
1: nilen ko jaajef ni jaajef jaratullah
0: makete jaajefal
1: ko
0: fadlillah
1: makke
0: ak

Serigne Touba neena de len moyu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne xeyna ngir mu gëna dorel talibé bayam ci serigne bam waxé ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji yalla sunu borom

serigne touba masna wax kuñ nan kale sey ci jolof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël roga ak jeuf.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مبكي طالبي ماغي لن نيو لن زياره دي جيتال سي نيو بي سونو كليفه يو باخ يي سي جتاي بي اك مبولم وا كوريل ولا وا دائره مقدمه الخدمه دي لن دوكيل بو باخ سي ليغي يو ام سولو ييغا خامني ني نكوي تاخاوي ci wéru sétlu mu tedd wi lepp dugg rek ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xamné mom la njabot gi di woyal. Ñuy ñaan Yalla nangul lepp té tassar ko ci mbolém julit ñepp ak ci mbolém doom adama yépp ci daraja Cheikh Amadou Bamba radhiyallahu anhu. Waxtaan wi dañ né won nañ waxtané Cheikh Amadou Bamba radhiyallahu anhu wa ardaahu wa ramadan moy cheikh ahmed bamba ak wéru koor insha allah itam non rek lañ ko nara defé moy dañuy jital baat bu ñëk bi moy cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu tek ci nak wa ramadan moy digëntém ak wéru koor faaw ñu jëkke baat bu ñëk bi moy cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu wa ardaahu waqtuuti ci ak dundam ak ay melom doga aksi nak ci digëntém ak wéru koor Serigne Bamba Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu xeyna ken umbulewuko waye fatali rek ne mom mi ngi gané aduna fi ci mbacké bol ci atum jouni ak ñaari témèr ak juroom ñaar fuk ci wéru ci gadda ak yoonte bi alayhi salatu wassalam 1270 tolok 1853 mu nekkon jëm ju sel jo xamni yalla ci bop moko sotal yalla ci bopam moko tanal bopam def ci mom bolem la ca ne mu soti tela soti sidi ahmadou dismu dafa wax ne jëm la jo xamni yalla dafa soti mbolem lu dib tar ci jëm jojé leppam jak leppam rafet leppam jak leppam yeme itam xar kanamam bobé do don xar kanam bo xamni bu taru la rafet ta jak Cheikh Ibrahim Djoul Massari dala wax ne hadithuka li ka'sun min al-khamri mutribun wa dhikruka shahdun fi lisani mutayyib wa wajhuka badrun idha majtalaytuhu tabarrada akbadi allati tatalahabu moy saxar karam bi dafa melni wer wi wala mo dak sax wer wi amna fu wax ne wala anta ajmalu min sinim maris sama ya dak wer wi dak jant bi waye buma lay xol mbolem metit wu nekkon ci sama xol ak sama xol bi nga xamne da fay tak di jeer jeer ngir ay metit ak ay njaqare day seddu guy ci gis gi ma lay gis Cheikh Ibrahim Djoul Massari xam ngeen ne waxna lu bari ci digam ak señ bi ak ciofel gu reey gi nga xamne mo nekkon ci mom nga xamne day fenc ci mbindam non nit la nekkon ci mbolem mag ñi nga xamne ño andon ak señ bi Sidi Ahmadou Dissou mom wax ne nga xamne melal nako wax na itam ni kaddom kaddu gu neex la won gu soufey itam la da don ay jikomit yep rafet mu nekkon jëm ju tuti njolut ba upp gattul itam waxtu wone itam xet gu neex mo da bonne ci mom foko jege rek xetuk misk wala sikki mo lay ñëk xeyñ wax nañ ne daoud julli lumay ne dafa touro bitelu sikki doga julli bu ma sadi togit penku la da djublu ay yerem da la don yere yu upp rawati na loxoy mbub yi da ko da upp waye yere yu ñagas la da don yu wex tal nak li ciep mu nekkon jëm jo xamni leppam ci katan la ko da defé buma sa wax allahu akbar ci jakkati ñepp koy deg doole la ko da defé buma sa sujooti nonu buma sa ruku'i nonu ak tayel mom musuko jage mu nekkon jëm jo xamni wax lañ ne buma sa di dox
kum andal mo lay raw ngir gaaway dox ba waye dox ba lamuy gaaw gaawit du yaq dara ci ak wégelam ak ak dalam doron ab gawar bo xamni bu meuna war fas ba naari gannaari jamono yam fa nekké dañ da yem nim nekké ab gawar ak nim meuna waré fas ak nim ko jéké ak nim gaawé ci dawal aw fas mu nekkon ko xamni du waxi la rax waxam jëpp diglé lu bax la ak téré lu bon gaawona tontu lol nak loko wax mu dat lay tontu fasasé tontu li tam day jup xoc deppok la nga don laaj musula tim ci ak dundam lumay ben yon lolou cheikh mohammed basir wax waxtu ne japp la def bu ma sa di japp itam dara du ko te meuna japp yalla da ko natawon ay xéti wëreedi yu bari ci aw yaramam waye musuko te japp seigne basirou netlina genn tab gu metti gu ko massa dal go xamni da don soti rek dara ju bari ak deut ba mujj derbi ci bom xar ba kenn gisatut lu bok ci derba nga xane lu xonk ciur ngay gis mu yap yaramam waye teewul nen da ko da japp diko bom bom bu metti bo xamni yow mi ko fekke day metti ci yow nga yakarna xana loxo bi dafa saxul ci mom fek mom da ci da tek diko wax nan ko yow loxo bi mo xam yaangi gene deret wala nga wer lula neex nga def waye man jam la bu yalla digal ma japp fawit ma japp nek non julli gune da ko da jappal mom seigne touba dara wax ne man duma jefandiko ay sel du seli dine du seli ada dal di wax ne ndax xam ngeen lan moy seli dine seigne basirou moko netli tek ci ne seli dine de moy mel ni japp nga julli ci ñaari julli farata nek non ku bari won lumi wor la manene dawud dok danaka koram bu massa wor ba ngonit dawud dok lim da doge koram ak lim da lek ci guddig yep dopp danaka ben tibbu baray li ci ep ak ay xéti lek yu démé nonu ndox itam danaka daw ci wessu bu massa dok ba wor ba ngon daw ci wessu ñetti koxi ndox danaka waxtu itam dara fanane dundal guddigi musula nelaw guddi mom cheikh bamba dalano moy jëm jo xani musta am neegup nelaw wala lalup teud musuko am lal sax dawu ci teud da ci da tek terem yi alquran rawatina non ñi ko waxe diko tour laj ko lañ diko ci soti musula jëfëndiko itam yombal yomb yi nga xani mu am ci l'islam xam ngeen ne leg mu yombal mbir ay mbir waye yoy musuko jëfëndiko mom señ bi amon na sax yu dagan yo xamni yépp yu dagan la mu bayyi ci lu mat fan wer ak ñet moy lim tudde laj asmana laj ñaar fuk ak juroom ñet la won kah ginaa ba mu yok ko ba mu fan wer ak ñet yo xamni yep yu dagan la yu ñepp def la mu bayyi ko ngir yalla ak ngir deddu aduna buñ bëgge xam jëm Seigne Touba ci gatal Serigne Moussa ka da ko melal melo wo xamni man na lepp Seigne Touba ma nga ca te gatt lol ci xassidam gi mu tudde boromam waxna ne meloy bambangi waju xamul na diglo te roy roy lu jikkom mo xam boromam di jox aji laaj di dimbali ay dekkalem du togn te ku togn mu jegal la ngir boromam di may kuko bañ di wo kuko fagn di neexal safo kuko sof kudul kuy moy boromam di faj aajo ka xam lay mbot di sekhal di genne ruh ci tuskare jox boromam du moy ngir tit du poukere mbek lu reey reey du beug du bagn du faale ludul boromam du jaq du reut du jaxle du fatte yonen te meusta tawat lu xew ci kudul boromam du daw ay non du yox ngir pexem nit du sukkandiko ci mbambu kudul boromam lu mbir reey reey da koy far dolli ak ngam lu mbir reey reey da koy faf dolli ak ngam du yokki du daw di mbeur mu farak boromam du wop ba tax mu wagn ak jaamu yallaam du tiss ba mu tax mu wor faratay boromam du deg ak noddu mba kabarte teewul lu taw ak lu liw ngir boromam du tabje ba tim du wute masul di mamum moy kuñu jité du gapru bis du wéru julil boromam du ñak ba tax mu boddi kurel yakoy laaj du denci alal lu may téré boromam du dox di nelaw ci ay lal guddii cey ki du lek ba reg day mos ngir boromam yeureum naw ndaw xamal len yoonu batin teral naw mag ba jebal len boromam te tal na ci rewmi tal budul fay ci dunya masefu te gis kemam cey mok boromam deur bané keng noy bané nem ci wet
te am njàmbaar gu tar te ragal boromam woyof bane toy dis bane gan ci wet lewet bane dom sa sap ak boromam sawar telewut te yaatu te xir te am ngor di tabudul je di tabudul jeel lum am jox boromam rafet jëf saf xoram du waxata rewul bari teggin ci kum gis ngir boromam du xejj ak sen du ay mbokam du jambur ku ñew mu teral digal la nga xam boromam du boddi du ñaax du janni du xotti satir dalay yaatal eufal la nga melni domam du matte du jew du janne du rok du sisit du rummi du mer du xol ci ludul boromam du xaste du dore ñekul bay fayanto du dog worma ki bokkam ba boromam du fatte du fecc wëlere mësta wor nit du xaddi du nago yermane ngir boromam du bew du bajant day waré ka waru du jek ba fukki masam ngir boromam du reta nit du farfarlo du tas nit du yaqab der du tas nit ngir boromam ndaxam ji way jiko yonen la lambo mané futa lim ngale nganelam yek boromam lolou melal na la mbollem jikko seigne touba ak melo seigne touba ci gatal cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu batay kenn ku ne xam na ne yalla rek la bëgg yalla rek la mësa bëgg ci dundam lepp lo gis ñu ne bëgg nako ginaaw yalla da ko bëgg ngir yalla wala manam yalla ci bam wax ko ne ko nga bëgg ko digal ko mu bëgg ko wala muy lo xamne yalla da ko fonk fonkel go xamne taxna señ bi bëgg ko ngir yalla gennul ñett yoy ci misal xam ngeen ne mom ci mom wax na ne man da ko giñ sax ci yalla wax na yaminu rabbi inna rabbi ahab li min siwahu wan nabi ba'dul ahab ma ngi giñ ci yalla ni yalla subhanahu wa ta'ala mom la gëna sop ci lumay mom allah rabbi min siwahu li ahab wax na ko ci wërëb yu bare bare bare lumay yalla yalla mako gënal lol sax dara wax ne moy sama diine man sama diine moy bëgg yalla dini yuhubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi sarmada dini yuhubbuhu wa hubbu dhikrihi wa 'abdihi rasulihi wa shukruhu sama diine moy bëgg yalla ak sax ci diko sante lolit ahbabtu rabbal alamin dini yuhubbu llahi ma hubbi alladhi al'ida qama waxna ko ci bërr bi bari bari wax ne man yalla rek la bëgg lepp mit dako joxone yalla man na ci misal ci wenn beyru gat ci bir muqaddimatul amdah lam wax ni lahu dahra niyyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli beydo da ngay sétal ne lepp lum jox yalla rek da koy xép lepp lum jox yalla day mel da ko xép joxat ko lam yakane mo gëna reey lolu xébat lolu joxat ko leneen lum yakane mo gëna reey lolu lahu dahra niyyati moy sama yene yépp jibal nako yalla moy lepp ci mom rek la koy def yene yu sel yo xamni yépp ci yalla la jëm wa ilmi sama xam xamit lima xam itam lepp jeubal nako yalla joxna ko ko wa khidmati sama liggey itam nonu limay liggey wa ruhi sama ruh joxna ko ko wa jismani wa kulli sama lepp farna ko ko jox mom subhanahu wa ta'ala lahu irtihali wa ilayhi sakani ma ci mom sama dox bepp ci mom la jëm fofé moy sama dalway bala ma amuk dal rek dama ag fa sun borom tawaraka ta'ala te bob bam joge la ag ci mom hubbi fi llahi wa bughdi fihi kumay beug itam ci yalla la lay beug kumay andal ci yalla lay ande yow lumay bañ day fekk yalla ko bañ ma bañ ko bihi uadi wa bihi uwali moy kumay japp itam wala may and ak yow yalla la lay jappe kuma nonu itam da nga yalla la lay moy tax ma non la ndax yalla la nonu nga dib nonu ma non la ngir yalla bo sété itam alquran gi nga xamni moy waxi sun borom tabaraka taala non la ko seigne touba beggewon ndax waxi yalla ci kaw suuf di melo sun borom tabaraka taala nga gis mu wax lu bare bare wax na ya kitabal karimi anta habibi wa khalili wa qablu kunta tabibi moy yow tereb sun borom bi yow yaay sama soppe yow la beug fenen wax na ne kitabu rabbi li khalilun wa habib yuhibbuni bi hubbihi kullu labib wax ne alquran moy sama xarit di sama soppe kep ko am xelit bo may beug dang koy jaare ci alquran yuhibbuni bi hubbihi kullu labib bihi yuhibbuni labib ca jazbul qulub da la wax itam ne uratiluhu ma dumtu hayyan wa aktafi wa anfi bihi iblisa anni mata dabba waxtu ne itam diru sama giru dundu sama diru may nek ci kaw suuf duma dañ
di saxal di jang al qur'anul karim muy wax yalla ji subhanahu wa ta'ala dara wax sax ne tartilu dhikrika ghadal ladati liyaw bir ridwani sunta dhati jang al qur'an ci la sama banex nek lolou la wax bo gise itam al qur'an ci mom bu fekkon mom ngay waxtan da ngay japp ne lolou rek mom la bëgg waye bo setlu itam sun borom moko yabal moko wan joxagn ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dal koy deug mu dal koy deugmal momit seigne touba beug ko beug go xamni bo doon waxtan sayyidina muhammad da ngay kan mom kesse la beug gis nga billahi ahbabtu rasulullahi da fay gën ci yalla ne beug na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana fa waxne billahi alladhi la ilaha illa huwa hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sama lepp sama dal sama yeungu lepp ma ngi ko and ak mustafa sallallahu alaihi wasallam ahmadun al muhtaru qat'an li ahab min khalqi man huwa ilahun al ahab moy ki mo geural ci mbollem li yalla bind mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimtu hubb al mustafa wa aktafi bidhaka fal mu'ta kafafan yaktafi moy man lima yalla jox doyna te doylo nako ndax kuñ jox lu day da ngay doylu te lima yalla jox moy beug mustafa sallallahu alaihi wasallam beug sayyidina muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati tuddu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lo xam damay julli ci mom wala makoy tag moy sama wetalu aduna ci la sama mbektene moy leeruk sama xol ak leeruk sama ciir yep ba ag ci wax ni dama lap ci beug yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam ghariqtu fi bahri mahabbati rasul kon gis nga sayyidina muhammad da ko beug ngir yalla ndax yalla koko joxoñ wéru koor wi itam noni la deme seigne touba dafa wax ba tay ni beug na wéru koor waxna ne inni uhibbuka ya shahr ash-shiyam bila ghishin fa ahlan wa tarhiban bila adadi yow weru kor day man beug na la beug go xamni gu sel la gu set gu dara la xut beug gu sel go xamni daray sik raxu ca waxna ko fene nak inni uhibbuka hubbat dhati dha talabin mana jemi weru ci bom la beug rek ngir yalla waye du ciegi dama ci am dara wala dara nekkal ma ci dama ko beug rek mom jemi weru la beug washhad bi hubbika hubbat dhati ya amali waxna ko batay bëgg gog mu ko bëgg nak bo sélu da ngay gis né yalla ci bop mo fonk wéru koor motax señ bi bëgg ko señ suñ borom waxna ci hadithu qudsi bi imam an-nasa'i netli waxne as-sawmu li wa ana ajzi bihi mana wor koor mako mom man yalla subhanahu wa ta'ala té man makoy fayal sa bop yi ci dess malaika yi ñokay calculer di xam la nga ci wara am ci tuyaaba ak la nga ci wara am waye koor mom dañe man mako mom kullu amal ibni adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi man koor mom fi dama ko sekhuta ken man rek mako man yalla fofit ngay degge kon beug gi ko seigne touba beug ndax ne yalla subhanahu wa ta'ala da ko fonk ba ag sax ci li yunus tabi alayhi salam wax ne sunu borom guddi gune ci wéru koor dana ci gorel juroom benn téméri doomu adama yo xamni dañu leen atté bañ wara dem sawara ñu genn leen sawara duggal leen aljana guddi gune ci wéru koor juroom benn téméri junni ci ay nit muy 600 000 personnes waye bu buñ dé ba koor gi jeex bis ba kum ba ca mujj muy fanéré le guddiga suñu borom day dajalé mbolém lim massa gorel ci li wessu lepp ci koor gi lu ñu tollu lay genné wat ci sawara duggal ko aljana manam juroom benn téméri junni boko défé ba mi fanéré yoon da lay jox fukki million ak juroom ñet ci ay nit koor gune suñu borom da leen seppé sawar nga xamne mom ay nit lañu waxan dañu naroon dem sawar nga xamne defu ñu dara lu bax bokku ta ñi yëngutu ci lu bax li nga xamne ñom kenn du leen té mucc ndax yalla insha allah loolu leen dig waye ñi nga xamne dañu demoon ba wara dugg sawara ñoñi wéru koor wuna yalla dañ ci génné lu mat fukki million ak juroom ñet duggal leen aljana gorel leen libérer leen ci sawara loolu fonku wéru yi motax wer wi tam fonk agna ci guddi gi nga xamne mo gën juroom ñett fukki junni khairu min alf san junni wer di juroom ñett fukki at ak ñett ak lu top genn guddi gi ko gën yalla dako def ci bir wer wi muy weru koor ak yenen yu bari yu ci dajé motax señ touba itam xam fonk gi yalla fonk weru koor tax momit mu sop ko ci lima yakar lolu xeyna lima wax ni yakana lerna moy lima bëgg lerr rek moy seigne touba lo gis mu bëggat ko da ko bëgg ngir yalla ak fu yalla tek lolé wala yalla joxagn ko ne ko bëggal li lolu moy tax mu bëgg ko
digg ma wéru koor nag bari na yu fi dox yu bare bare bari xam nga bugguma dugg ci lu mel ne attay wéeru koor ak nan la ñuy woor ak faratay kii yooyu yaakaar naa waxtaan nañ ko ba mu jàll moo tax ma bëgg a yem ci diggam ak sëñ bi ak wéeru koor ak ni mu ko dundee woon sëñ Touba diggam ak wéeru koor am na lu bari lu ci dox booy gëstu ci biir xasidaam yi da ngay gis ne ci misaal rek am na xasidaam gu tàmbale suhuru rabbi ghadat shawahida liya wa rabbi lii kaana shahida xasida googu ma ngi ko tënke shahru ramadana sirri mooy weeru koor mooy sama secret sama shahru ramadana sirri mooy sama sirru mooy sama secret ni ko doon itam li tax weeru koor nekk secret Sëñ Touba mënee su ko wax ndax secret borom rek moo koy xam waaye ci biir xasida yi da ngay gis itam yu bare bari yoo xam ne wax ne ci weeru koor laa ko amee wala weeru koor moo ma ko defal am na fu mu wax ne shahida li shahru siyami wa rabia bi xubbi rabbi wa zahzaha al mabia yashhadu li shahru siyami wa rabia bi xubbi allah wa zahzaha al mabia mooy weeru koor damaa seereel bëgg gi ma bëgg yàlla fa yàlla subhanahu wa taala weeru koor ci moom daa leeral suñu borom seere ko ne ko sa jaam bii di ahmadou de ku la bëgg la loolu xëy na lenn la ci secret yi dox si digganteem ak sëñ bi moo tax nga gis mu daa wax ne am na xasida gum tënke shahru ramadana bishri bishri xasida li bayit yi ma wax léegi shahida li shahru siyami wa rabia mi ngi nekk ci xasida gim tënke shahru ramadana bishri mooy sama mbégte ba tey daa wax ne mooy sama weer moo gàmm ñooy samay weer shahriya shahru ramadana jamaa liyal muna wa lil ida qad qamaa am na feneen fa wax ne shahriya shahru ramadana wa rabia mooy moom weeru koor ak weeru gàmm ñooy samay weer bind na wax ne yàlla may na ko ko bind na wax ne shahida allahu tabaraka wa taala wa ashhada al mala al a'la annahu salaba ilayya ramadana min aami masasin ila al jannati wa fataxa li bi qadri azamati datihi abwaab al jannati allati wuida al muttaquuna bi ma axadtuhu minhu bi wasitati barakaati xurufi shahri ramadan mooy yàlla ci moom moo seere seereloo mbooleem al malaw al a'la ne leen weeru koor jox naa ko si ahmad bamba radiallahu anhu te loolu ne mi ngi ko def ci masasin la tàmbali ba keroog aljana dootu ko nangooti yàlla itam nee na ubbil na ma bunti aljana yépp ci barkeb xarafi weeru koor am na feneen foo xam daa wax itam ne loolu lépp mi ngi ko amee itam ci daraja yonente bi alayhi salatu wa salaam am na fu ma wax ne allahuma salli wa sallim wa barik ala man wahabta li bi jaayihi shahra ramadana hada day gis ne kon am na lu rëy lu dox diggante sëriñ bi ak weeru koor ci ay secret ki mbir ba tey sëriñ bi wax na yu bari yoo xam ne wax ne weeru koor moo ma ko defal wax na ne yaquudu li shahru siyami yaquudu li shahru siyam muxjila saayin wa qiyam wa fawqa ajri di qiyam inda qadimin quddima mooy weeru koor jox na ma loo xam ni gàcceel na jëf ak fanaanee taxaw di neufile guddi yi lu ëpp yoolu fanaanee taxaw di neufile ba fajar bis bu set loolu lu ko ëpp la ma weeru koor indil jox ma ko wajjaha li shahru siyamil barakat fi sakanaati abadan wal harakat mboolem barke yi la weeru koor dajale defal ma ko ci sama yëngatu ak sama dal yaquudu li shahru rabiil awali wa ramadana mufximan kulla wali ramadan ak weeru gàmm defal nañ ma jox nañ ma loo xam ni moo wedom lu képp kuy aw waliyu ci gaañu baax ñi jasaba shahru ramadana li karam baqin qadimin fa ana iyan saram maanaam teraangee suñu borom ji tabaraka taala la weeru la ma weeru koor defal loolu day war day wax foofu ne weeru koor ko ko defal waaye yàlla ko ko defal jaare ko ci weeru koor rek loolu mooy gàttal gi am na yoo xam ne itam dafa wax ne moom yàlla da ko defal waaye nag ci biir weeru koor la ko amee mbir yu bare bare dinaa ci lim tuuti rek la ci jëkk mooy xam ngeen ne sëriñ bi ci njël benam njëkk muy sanc Touba ginnaaw Mamour Anta Sëli bañ jógee fële ca Mbacke Kadior ak ni ñëwee fii ci Mbacke Bawal ba Darussalaam ba ñëw fii sanc Touba diir boobu yitteem moo doon gis yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ju ne wax na ko ci wax na ne kulla zamanin laa azaalu atlubu liqaahu wa artaji wa arxabu
كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز موي وقت ونه جامونو جونه دوما دنج موك دي ساكو اك دي خاميم اك دي بغا غيس رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسيك موم ليماي ساكو تي يالا خمنا لو ري لا لو جافالا ناخ نييب مونو نكو ام يورنتي بي غا يو باخ يي غنا غور غور لو تي اوب تي نلاو رك دنج كو غيس واي غيس كو تي دوت اي نلاو ني لولو يومبوت motax mo ne limay sak kabura azma talabtu ya aziz minka wama huwa alayka bi aziz wa yalla nak telewut dara te man na lepp te katanam yemul fen te luko neex def te dara teunku ko itam mom sunu barku tabaraka taala kon mang la koy ñaan waye nak bi ñewé ba fi ci touba ci atum aissasin muy 1311 atum junni ak ñet témer ak fuk ak ben ci fi ci dekk bi di touba bi mu ko sanccé ci jakam ji ci darul qudus fofé la doon li'tikaf ci fukki fan yu mujjii ci la gisé rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamné lolu ci wéru kor kon lako amé moy ci la ñëk gisé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu seigne basirou mako wax seigne basirou wax né awwalu ma ayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu non la ko waxé moy ci la jëk gisé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci lul ay nelaw wara asitrin raqiqin shaffaf moy am touti lu melni rido lu dox ci digënté mak mom batay xam ngeen né bimu jogé bimu tam bimu ko tamalé gis fofu ci nelaw ci lul ay nelaw la bëgg wax amna ñu ci wax yeneen gis yu ko jitu way yoyep lima gëna japp moy ay nelaw la ci way lool fi du waxtanam waye fi ci tuba xam ngeen ci rewéru koor la ñëk gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bi itam bam démé ci geejgi ba ñibisi ba dem gannar at ya fa jëk muy atum 1321 di accessin at momen xam ngeen ni ci la wax ne gis na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci luddul ay nelaw mu jox ma wird wi di al wirdul ma'khudh min Allah bi wasitati rasulih sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan la manam muy lu reuy manam al wirdul ma'khudh min Allah yalla ci bob moko jox wird bob yemul ci lolou yonente bi la wax nga yobul koko mu indi koko lu reuy ngi non lolit mi ngi ko amé ci bir wéru koor ci wéru kooru 1321 muy lo xamne xeyna waxtan nañ ko fi señu isa ñom waxtan nañ ko fi du jar guddal wër la waxani mo dajale mbollem la nekkon ci yeku jitu yeb señ bay jaxat de wax ne wala tara fi biladillahi ajma'iha man ya'rifu alhaqa illa wirdahu akhadha ko gis mu xam yalla wala mu digam ak yalla ratax xamal ne da yor wirdu cheikhul bambu bi radiyallahu anhu ardahu ci wéru koor batay bok na ci liko ci yalla defal moy alquran wax na ci wéru koor lamako yalla joxe muy sama momel ilayya rabbi salaba alquran fi ramadana fashukuri ana moy man warna ma sante yalla ndax alquran ci bir wéru koor wi lako yalla yekati joxma lol lepp nak waxin yoy jall joxna ko wéru koor joxna ko ramadan ay maani la yo xamni mom moko xam ak digam ak borom ak ni ci yalla may deg waye lu wër la ci anam gam ci djublu mom motax lolou du luñuy munaqa luñuy waranté nek non seigne touba wax na itam ne mbollem shuhada wa ahli badr ci wéru koor lañ ma ci ñom ñep siyar ci ko wax na ne ila innal ladina shahidu fil ma'raki wajahadu kull nafurin mushriki nahaw ila ziyarati fi ramadan da'i li wajhi man hababi fayadan moy ci wéru koor wi ci le mbollem nya de faatu won di ay shuhada wu ca ghazwatu badr ci lañ masé ñom siyar ci ma fi ci wéru koor wi lool lu reey la yoy yep bo gisé lu ci na ci wéru koor lay wax na ci la ko am ag na ci wax ne mbollem lima jaayante ak sun borom xam ngeen ne ci bir mbindam da ngay gis muy wax lu bare bare lu mu jaayante ak sun borom tabaraka taala lim jaayante ak sun borom nak neena ñeeggi ci wéru koor la mako yalla fay la makoy fay ak wéru gamu ma ngi jox rek misal mu gatt mo xani bokku tegle dara walil manam bokk ñaari misal sore nañ waye liggey bu ne da am waxtu ñu lay fay dafa wax ne nak ci wéru koor ak wéru rabiul awwal muy gamo ci lema yalla di fay dima jox ñeegu lima jaayante ak mom bokut ak yenen liggey yi bokut ak yenen jaamu yalla yenen yami def moy wasala li fi ramadan wa rabi samana ma anni ya inda allah bi' wala samanu ma anni ya inda allah bi' wasala li fi ramadan wa rabi samanu ma anni ya inda allah bi' motax batay lu melne wirdu wo mo xon sax yenn geustu kat yi dañuy wax ne
lu mel ne li mu wax ne samadu qad awsalta li fi ramadan ma rumtu minka qablahu bi fayadan ak ajran kabiran wa thawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadan najaza moy lolou ko yalla digon mu don ko yakar ci yalla don ko sakku ci sun borom amna ñi geussu ko di japp ne wirdu wi la ci jublu waye lu meena xew wax na ci wéru koor la ko amé yemul ci lolou wax na ne faja'ani fi ramadan al a'zami bikun wa bismihi al azim al a'zami moy yalla bet na ma ci wéru koor ak xewul gu reey moy kun fayakunu kun fayakun maqama la ci maqam gaay yu bax yi moy li alquran di wax lu neex deggal nak yalla wax na ci alquran ne alladhi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun ñom bok na ci leen di yalla defal moy lahum ma yasha'una 'inda rabbihim 'inda rabbi moy lahum ma yasha'una 'inda rabbi moy lu leen neex yalla fekk leen ci lool moy kun fayakun lo bëgg yalla fekk la ci lool moy kun fayakun lool nak maqama la ci maqami ga yalla des koy wessu itam amna kenn ci ñom ko wax ne kun juzutuha moy wessu na maqam mom señ bi itam gina bi amut sik ci ne wessu na yoyu maqamat yep waye wax na ne ci wëru koor ci lema yalla jox daraaje joju moy daraajay luma neex yalla fekk ma ci faja'ani fi ramadan al a'zami bi kun wa bismihi al a'zim al a'zami ak ismullahi al a'zam bi nga xamne lu ci way wo sun borom foko woy rek mu wuy la ci kon lolit waxna ne ginaaw yalla joxat na ko lu kawé sax njortam moy waxna ne raqa ila fawqi al murad kulli fi ramadan muktharan li qulli mad li alladhi hababi fayadan ma shi'tu minhu wonam lu ma sa beug rek joxna mako inda shahri ramadan mad li alladhi hababi fayadan ma shi'tu minhu inda shahri ramadan kon lolu moy gatal ci nga xamne lu bare bare doxna digënde serigne bi ak wëru koor serigne bi nak nim da dundé wëru koor fofu lañuy jéxalé bu soobé yalla moy serigne bassir dafa wax né wëru koor kana shahru siyami shahru eidin lahu fet la won ci serigne touba bu ma sa ñew mom wër wi serigne touba mom lolu moy fetam gi gëna reuy ma ngi jéggul ci baatu touba bi waye moy eidam gi gëna reuy la bëgg wax moy xewam wi gëna reuy mom wëru koor wëru koor serigne touba da ko bëggoon da waxante ak mom ci lu bare bare di wax naan jox na ma wax na ko nangam di waxante ak mom kon dafa melone jëm ju taxaw ci kanam waye non la ko señ bi fankone moy bu ma sa ñew señ bassir wax na ne ca sa'ban lay tambalé wéru sa'ban muy wéru barax lu wi ko jitu ci lay tambalé diko wajal nam koy wajalé moy warate yim da warate ak waxtan yim da waxtan yépp da koy yok di gëna ñaax de nga am talibé yi ak julit ñépp ci ñu moytu shaytané len da wax na len moytu len am po te itam ngeen wajal wer wi ndax mi ngi ñew ni ngeen koy wajal itam moy te lolu señ bissir wax na ne jotaay bu mbassa tok rek da koy wax ne na ngeen moytu setan ndax setané dara wax ne duumu ala tafaqqudi qulubikum wa habsi jawarihikum fa innal aduwwa qad alima bi iqtirabi habsihi li annahu yuhbasu idha dakhala ash-shahr wax ji guddul la dama ko wax rek ci wolof moy señ bi dara wax ne bako na jotaay lam ci da wax moy na ngeen di nemm ko seeni xol te japp seeni cieur ci lepp lu neexul yalla xam leen ne nonu yalla bi moy iblis day waxtu wiñ ko wara jeng teunk ko da fay jage ndax koor bu ñewé dañuy teunk setané jeng ko ba du mëna yakal kenn fi ne lepp lu way def ci moy yalla masalan xeyna sa bakkan mo la cey jëmé ak sa banexu bakkan wayé setané ak iblis yépp dañ leen teunk señ bi nak da do wax ne ginaaw wër wi dañuy teunk koge muy setané mom yité moy balañu ko teunk dana am jiw wo xam dana ko duggal seen xol jiw wo bu koor gi dox muy mag bir koor ga dig koor ga nga xamné mom meunatu dara jiw wo day mag di jëfëndiko bakkan ak banex ci yow ngir dila def lolu lu may yalla motax mo da wax né wéru ko wéru barax lu wi na ngeen farlu te itam xir lol ci nem ko seen xol fexa bay setané bañ ci def wenn jiw bañ ci def ben luñu manam bañ ci nen ci xol bi señ bi da wax ne li tax ma leen digal lolu moy su fekke ne seen xol selut setané nen ca wala mu def ci jiwom wow bir koor gi mom do ci mëna def lu jek danaka da ngay tayal do nafila buñuy ki nga tayal lek lek gu bari wa ba'dhum ya'kulu akla al-baqari
mel ne nagu bi xewlu rek nga xare doota la manam jaamu yalla yi sax do ko tal seigne diwan nak da xane lolou bu ngeen fexé ba moytu ko li tasfufal li tasfuwal afidatu wa tasluha li waridatil mawahibi moy seen xol day sel bu ngeen fexé ba setané dugulu ci dara seen xol day set day sel day lap lolou nak moy tax li jugé fa sunu borom ci ay lèr di man di rot ci sa xol bobu waye bu fi setané taggé wala mu def ci jiwom wo lèru yalla gogou du tabbi mukk ci sa xol bobu té itam xam leen né wèr wi wèr la wo xamni bunti aljana yépp dañ koy ubbi lu way ñaan yalla nonguko lu way def ci lu bax it ñu yobbu ko fa sunu borom tabaraka taala mom mo koy fayal bopam malaikee seen yon nekut ci lolu motax señ bi da wax ni al hadhar min al adu fa innahu mushrifun ala qulubikum xam leen setané mi ngi taxaw ci seen wetu xol di xol rek fu ngeen sagane mu ñew def fi limi def xam ngeen setané bo tuddé yalla wala nga nek ci fu ñuy tuddé yalla dalay daw sa xol day daw sa xol waye so sagane ci tuddé yalla moy tok nopi bañu tuddé yalla day da delsi ci xol bi motax mu ne na ngeen koy fuglu ngir mu baña def dara ci sen xol seigne bissirou da wax ne itam ne bu wer ko di jupsi ci baraxlo bi lay tambali di def jotaayam yoy rawatina ak ñi nga xamne ñom lay terbiye ci wa kërëm ci kër gi ñim fétalé walu jangum alcorane da len da wax na len yeen lu ngeen da def ben neen ko ful wer ko bu ñewé lu ngeen da def ben rek neen ko ful ay yoon yoon yoon def ko ay yoon ñi ko da liggéel itam non len da wax ne lu ngeen da def ben itam neen ko ful mbolem talibé yépp nak da len da wax ne na ngeen masé jota yi nga xamne mom lay def di ci waxtaan ak doomu adamay di len ci dag di yëkëti seen yitté ak seen pass pass yoy it kenn daw ko manké mom ñeppay ñew fekk ci ko motax musta bëgg neena wéru koor kenn di nekk ci lenn lo xamni man di tok loxoy nen te defo dara loolu seigne diwa musu ko bëgg teewri tam neen dara dara dajale nit ñepp itam wéru barax lu daana dajale nit ñepp wax leen ne leen na ngeen farlu ci ñett moy na ngeen farlu ci jaamu yalla ci wéru wi na ngeen farlu ci def lu bax ak dimbali ku ngeen mëna dimbali ak di fekke ci julli tarawih yi ni muy nafilay wéru koor yi bir wéru koor itam wax na ne kuma sa wor

nee na noonu la ko limee taridan wa ursan wa tamran wa sukaran xeet lekk yëpp ceeb ak cereeg kandarama ak suukar ak lépp yëpp dañ day ne gàññi fu waay jóge ay junni nit di ci xewlu bis bu set mu warlu leen ko moom suñ tuba suñ basir la wax ne bu dee ndogoli ak naan yi moom yooyu moom nee na kenn mënta wax nam daa toll nee na ay bërigo lañ daa duy ba mu fees nga xam ne cin yi nga xam ne ñoom la ñuy taale kafe gi ak di ko taale xeeti ataay yi cin yooyu moom waxtu wu ne mi ngi ci taal bi cin luñ sotti rek taalaat noonu lañ ko def ba keroog nag lekk di xaram muy ba fajar jot bu waa nag kenn du taalati moom nekk noonu itam nee na am na ñoo xam ni mooy ñi nga xam ne ay kilifa lañ di ay gan ñooñu dañ leen daa beral seen xéwali bopp dawul yem ci loolu léeg-léeg sax mu woo leen mu ubbi woo leen ñoom ñooñu gan ñooñu jataayoog ñoom masalaag ñoom te loolu moo dàq ci ñoom sax ba yeneen bernde yi nekk noonu sëñ Bassir wax na ne ñi nga xam ne ay màggat lañu jigéen da leen daa nemmiku ci weeru koor lépp daana ko def ci at mi yëpp waaye weeru koor da ko yokk nekk noonu ñi nga xam ne ay kilifa lañ itam daa leen yónnee ci ñoom di leen jokk rawatina ay mbokkam ñi nga xam ne ñoom lañ bokk nasab ñooñu ba tey weeru koor da daa yónnee ci ñoom di jokk bokk gi nga xam ne moom la daa bokk ñoom nekk noonu itam gone yi nga xam ne ay gone lañ da leen daa bégal ci weeru koor dajale leen bégal leen ci weeru koor sëriñi murit yëpp itam daanaka ñi ci bari ci ñoom daana leen weeru koor daana yokk diisoo gi mi diisoog ñoom ak teral yim leen teraanga yi nga xam ne moom leen daan defal borom xam-xam itam noonu leen daa fonkee di leen yëkkati si di leen jox ay teraanga yu mat teraanga moo tax sëñ bi wax ne ñoom ñëpp kon kenn ku ne rek wàccuwaay yooyu nga am daana ko sàmmonte ci weeru koor di yëkkati pas-pas ci ñëpp ak seen yitte di leen tax a gën a bëggloo yàlla subhanahu wa taala nekk noonu biir weeru koor it sëñ Bassir wax na ne saa yu koor mësa ñëw foo ko séenee mbégteem xarkanam ba ngay njëkk a gis day muuñ rek xarkanam bi belli nga xam ne mi ngi ci mbégte ba keroog weer wi jeex daw tëju li ci ëpp daw tëju lu néew la daa tëju da daa génn ci biir nit ñi ci weeru koor ba tey itam biir weeru koor sëñ Bassir wax na li ëppoon ci jaamu yàllam ñaari mbir la mooy joxe ak dundal alquran xam nga ne joxe moom maanaam waxtu ne ci la dëkkoon mooy ki gën a tabe ci yàlla bi ci li yàlla bi ci li ma xam xam ngeen ne sëñ Bassir netli na benn waay bu ko doon sàmmal ca àll ba mu jote caag beneen xale ab xale bu ndaw sàmm bi doon sàmmal jurug sëñ bi jote xale bu ndaw nee na ba duma ko xale bi ñëw fexe ba boole ko sëñ bi waaye nee sëñ bi daa wax sàmm ba ne ko mbooleem li nga yor ci gàtt di ko sàmm jox ko xale bi te dem yow boo sëmmatul ay gàtt doo ci doo tala di duma kenn waaye tab googu nag ak joxe googu mu daan joxe bu weer koor ñëwee neen day yokk xam nga loolu mi ngi ko roy ca sayidna muhammad salaa alai sallam mi nga xam ne kaana ajwada min arrixil mursala ci weeru koor noonu la ko noonu lañ ko daa waxee moo tax nee na ci weeru koor day yokk lim daa joxe aw làmmiñam itam waxtu ne mi ngi ci wax ak cant di sant yàlla ak di bégal mbindeef yi ak it di leeral mahaani alquran jataay yi mu daa def di ci waxtaane alquran ak maanaa yi nga xam ne ñoo ci nekk loolu la daa def weeru koor daw ci wax kenn wax ju xaw a yëkkatiku waxam yëpp day suufe nooy wax ju neex la daa wax ñëpp ci biir weeru koor loolu la sëñ Bassir wax nekk noonu itam dundal guddi gi itam ci qiyaamul layli noonu la ko fonk woon ci biir weeru koor fi ne moom ci boppam bu weeru koor mësaa jot faw këram jàkkaam ji ci biir kër gi fii ci Njareem nee na da ci daa jiite njaboot gi muy soxna yi ak mboolem soxna yi murit yëpp dañ daa dem foofu mu jiite leen ñu di ko dégg kàddoom waaye duñ ko gis noonu la ko daa defee bu leen jiitee nag gën jaa néew sëñ Bassir neen gën jaa néew fukki rek ak ñett bàyyi leen fa nag doo ko dem dugg ca biir nag àggale ay jaamu yàlla waaye guddi gi yëpp sëñ Bassir nee na guddi koor moom xamu ci ay nelaw yooyu moom sëñ tuba ci moom mooy koo xam ne mësta nelaw guddi lu yéemoo ngi noonu sëñ Cheikh Lade wax na fii ne nelaw guddi ginnaawam lees ko xam kenn mësta ñemee

guddi ñu mu woola nga ñëw di biin biin di nekk ci nelaw, kenn mosu ko ñëwee. Waaye koor da cee rawate nekk ci jaamu yàllam, teewul itam mu wutoon ca jàkka ju mag ja ku fay jiite koo xam ni sëñ bi sëñ wax ne kaana shadid al i'tinaa'i bi imaam al tarawih, ki jiite ci jàkka ji di jiite naafila da ko ñoroon lool, danaa xool njëkk la muy xool mooy ndax mokkal na wala mokkalul alquran, ndax xam na ilmu tajwid ak ahkaami tajwid yépp ak ni muy njàng mi rafet na wala rafetul, loolu lépp da ko daa seet ba xam ne mate na lépp mu doog a tànn ku mel noonu. Ki ko daa jiiteel ci jàkka ji comme njëkk a tànn sëñ bi su nee mooy Abdoulaye ibnu Ayi yaakaar naa loo xam ne moom la tudd, muy koo xam ne ku géeji la woon ci ilmul qiraat. Sëñ bi su wax na sax ne taalif na ab téere ci ulumul quran, moom la mu doon taalif sëñ tuwaa itam. Sëñ tuwaa tegoon ko jàkka ji mu fay jiite. Sëñ Bassir wax na ne ku fa daa jiite itam sa lépp moo la ko yoral, bis bu ne itam dana la yónnee ci xéewal yoo xam ne da nga yaakaar lii moom mën a laa yor at te du tee bu suba mu yónneewaat la yeneen xéewal. noonu la ko doon defee ba weeru koor wi jeex. Bu weeru koor wa jeexee nag mu dajale ci xéewal jox la yoo xam ne yow at mi yépp mën nga cee dund ba mu del si te yàqule. Sëñ tuwaa moo doon koppar fooru mbooleem ñi mën a bind alquran wala ñu mën koo jàng. Am na benn naaru gannaaw boo xam ne biir bi laay fàtte lu bëri bëri, waaye ñu xëy na gars yi ñeent mokkal nañ ko, da wax ne man du ma sonn ci kaw suuf ndax man mën na maa bind alquran, te sëñ tuwaa alquran joo ko indil mu jënd ko, moo tax man fu ma naree banque rek bind ab kamel dem jaay ko ko, su noppee bu ma naree banque rek bindati beneen kamel, moo tax dootuma liggéey kooku. Loolu la wax ci gàttal. Loolu kon moo doon ni mu doon dundee weeru koor. waaye li gën a yéemu itam mooy ni mu dundalee weeru koor moo xam mu fekk ko ci ay jafe ay ak yomb-yomb ak jamono ju neex ci biir ay talibam, bu ko ca fekkee noonu la koy dundalee, waaye bu ko fekkee feneen nit noonu la koy dundee. dinaa joxe misaal rek ci ne ba mu ko fekkee fële ca maa yomba weeru koor wa mu woore fële ca maa yomba, xam ngeen ne weeru koor la woo xam ni wu metti la, waaye nam ko dundee mooy ni mu doon dundalee weeru koor ci bi mu nekkee ci réew mi rek. ba weeru koor bu ñëwee xam nga ñaari xisida yam ca def muy yaa xayra doyfin ak yaa dal bouchaaraati, moom ci boobam wax na ci xam nga ci biir xasida yaa dal bouchaaraati ne faja tani yaa xalili bi suruuri huna inda al ida daqtiraabin fantafa kadari, mooy weeru koor yow bi nga agsee rek laa yigaat mbégte mboolem tumuranke gi ma nekk ci biir samay noonu, dama fàtte lépp ngir ne weeru koor agsi na. kon kooku xam nga ne wëñu dara ci lim daa def ci weeru koor. sëñ tuwaa ci moom wax na ko sax, sëñ Madlamine nett na ko, sëñ Bassirou nett na ko, sëñ Madlamine moo gën a leeral. dafa wax ne sëñ bi daana wax ne at ya ko jiitu mu woore ko fii ci Touba, booba ba ñuy julli it talibe yi dañ doon xaw a rayante ci kenn ku ne bëgg ko lal si yaada bi, waaye ca at ya ca topp ba mu demee ci géej gi lal na di julli foo xam ni kenn ñëwul ngir ànd ak moom julli gi. waaye nee na bi ma xoolee sama xol maanaam ñaar yëpp yem ci moom, mboolo moom bëri wër ma ak ñu bañ ma wër moo ñoo yem ci man, loolu ma sant ci yàlla. weeru koor woowee sëñ Bassir wax ne kaana sifral yaday ni fi asaddi gurbatin wa faqrin mudqia, weeru koor woo da ko fekk ci ak ñàkk gën a metti, yorut benn dërëm, yorut dara lu ñu lekk mbaa lu ñu naan. xam ngeen ne sëñ tuwaa tubaab yi ñoo ko téye woon, am na sax luñ ko doon jox ca téye guñ ko téye, waaye loolu nangu ko jël yaddi li mugnin karimin naafiin samadin laa li darahima taati min sulaytini, mosuta nangoo jël benn dërëm ca loole ñu ko daa fay ndax téye gañ ko téye. moo tax sëñ Bassir wax ni mooy dafa nekkoon ci métti fa mu tàmbalee mooy yorul benn dërëm nekk ci ñàkk ak tumuranke faqrin mudqia, noonu la ko waxee. lam yamlik naqiran wala qitmiran, noonu la sëñ Bassir wax, yorul dara ba dara jeex. lam yakun hunaka anisun wala man yushfiqu alayhi, mooy kenn ku ko doon wétli itam amutoon foofee, kenn ku koy ñeewante mbaa nga koy bëgg mbaa nga koy toppatoo ci lenn amu fa woon, moom kese moo fa nekkoon booba. sëñ tuwaa ci moom moo nett li wax ne ba weeru koor ba ñëwee dama ko gàttandoo xasida gi nga xam ne moom moo tàmbale yaa xayra doyfin, xam ngeen ne ba xasida gay tàmbale dafa wax ne allahumma inna habibi wa xalili
شهر رمضان قد استهل علي يوم الاثنين عام 1400 ورحبت به وسلمت عليه بهذه القصيدة فتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها فوق ظني في الدارين ما يوسن برم سما صب بي سما خريط بي ويرو كور أكسنا تاي تولى بسم ألد نيغا خاني موي بس بي جيك تي ويرو كور تي أتوم جوني أك نيات تيمير أك فوك أك جوروم ما دا ديكوي تاتاغال ياتال كو نويو كو قصيدة جيني موي يا خير الضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد day waqante ak werr wi di ko wax ne ko yow gan gi gën ci gan yi ya khayra dhaifin wute ak lol sunu classe nga xante bu werr ko ñewé nga japp ne aduna tukina ya khayra dhaifin ata bil bisri wal madadi yow gan gi gën ci werr gan yi gan gi ma gënal ci gan yépp indale mbekté ak madadul ilahi ahlan wa sahlan ma nga lay wax ahlan wa sahlan ak sila jam dila tatagal tatagal bo xane yewul fenn bila adadi لا زلت ضيفا كريما زائرا ابدا مكرما بقرة الطاعات والسدد يالا بو داج موك دي ديك ك ديكار رك وقتو نغي ديك يا وير بو ديك ايتام ما ديلا تيرال تيرا غاي جامو يالا بقرة الطاعات والسدد معظما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرشد نوني لا تامله وير وا تي انام انام غي مالا كو واخني mu wor ko ba wer wa jeex tak señ bi ci wax na ne daana wax ne digeunte ñaar yoy moy ya khayra dayfin ak yaadal busarat moy wam ko taggo xeseer gam ko taggo digeunte ñaar ya yoy dara lu luy nuru ñam duggal ci gemi ñam señ basir wax na ne buma sa wor ba ngon ndox mu ndoxum dex ge nga xamne dafa saf sap ak manam ken xamut ndoxum de xam nga du lu ñi naan am xorom mom la da fexé ba dok ci koram garab yi nga xamné mo nek ci all bi tam mu fexé ba wat ci xobi muccu ko muccu ba xamné kor ga dog na mu demati ba ëlëk mu konné du xëd du ndogu comme ni koy defé fa waqaftu anzuru gharban wa sharqan yaminan wa shimalan mutayaqqinan bi annahu la yatini ahad ma xol sama ndey jor ak sama penk ak sama chamoñ xol penk xol ginaaw gisuma kenn ku nara and ak man ci jëlé gi mu woor mané kenn du ñew and ak man julli gi ndax dekk bi yépp ay yéfer lañ xamuñu sax julli señ bey wax né wa wasalat ilayya jariyatan nahazatul bulugh ñaari xalé yu jigen ñew tolok fi may julle ni ñu ñew taxaw dima xol limay def néna ma taxaw ci siyada bi daal di yëkkat sama loxo kabar allahu akbar ñu tamulé rétan suma rukua ñuy rétan suma siggé ñuy rétan suma sujote ñu xaqtaay na xamuñu kuy julli musuñu gis kuy julli neena nak non la julle ba agal tok mom bayiwu len xel bima selmale ma khutba nim ko defé ci mbolo mi mo lay xamal ñaari jita yépp ñoy am ci mom ma khutba tok fa nak di deyalek sun borom tabaraka taala wax ni allahumma innaka ta'lamu anni sumtu shahra ramadana kama amarta wa aftartu kama amarta واغتسلت وصليت كما امرت ولكني لم اجد ما اؤدي به زكاه الفطر ولو وجدت لا اجد لها مصرفا فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وتقبل مني كل ما استطعت من اوامرك وفعلت واكتب لي ثواب ما عجزت عنه ونويت موي سن بروم خمغا ني man day worna wéru koor wi yow xam nga lolou xam nga ne itam ni ngi ko diglé non la ko défé worna lepp dogna itam tay ji ni ngi ko diglé sanguna ñewna fi di julli len rek la amutit moy luma génné murum koor awmako buma amone sax luma génné murum koor duma gis kuma ko jox ndax ñepp ay yéfer lañ kenn ku ko mëna nang amul ci dëkk bi motax ma ngi ñaan nga julli te selmal ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dana wax ne salatu gogu day melni moy murum kor mi fa salli wa sallim bo xamé ne amu dar lu ngeen murum kor mu ne kon fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa alihi wasabi yalla ma ngi ñaan nga nongul ma lima def lepp ci lima man tay itam lima tele lepp nga bindal ma yol ba ak tiyaba ja
ci la tamale na qasidam qafiya bi nga xamne mom mo tamale ala innani arju min al wasi' al haqq bi jahi al muqaffa nasir al haqq bil haqq alayhi salatu llahi thumma salamuhu liqa'i sari'an ikhwati bil huda al haqq mo qasida go xamne la ko ci gëna yittel la mel ci ñaan gi mo yalla delo ci ko nak mu tassek mbokam yini fi ak telibe ndax dana sun borom mang lay ñaan liqa'i sari'an ikhwati bil huda al haqq ci kanam tut da nga gis mu wax ne waqudni ila dari salam allati biha unajika bil ayati wal tu'lili ufqi ilahi sari'an ruddani bil munama'an wa kun li dawaman bil busharati war rifqi mang lay ñaan nga delo ma gaaw nak daru salam ak touba xam ngeen seigne touba yitem jep mo don delsi wat ci beurep bi nu ne motax nun amna xewal go xamne xamuñu sax xewal gi ne yitem jep waxna ko ba tay ci beurep yu bari ma ngi ñaan suñu borom nga dimbali ma delo wat touba bis xam ngeen touba bi xam giñu xam bëgg bëggum bo mo taxon ñu xagn ko mudikar fi ni bam joge ci geej ga juroom ben wer la def fi ak siwu touba ñu yobbu ko gannar mu def fa ñenti at bañ ko fa jëlé yobbu ko fa le ci jorof jërëfit bañ ko fa jëlé yobbu ko ndiarém gi def ko fa résidence sirwaye nunguñ ko na may mu dik touba bëgg na ko ba tay wax na sax genn na ba fi ci xuru mbacké waye taxul ñu may ko mu aksi touba magam ji mbokal lepp bi mu fi joggé itam gis nga mayu ñuko mu dem sax ca denc ba xañ ko lool lepp gis nga wax na baye bu bari ilahi ila touba yaqudni wa salliman wajud bimtinanin wal tu'mini turba yassir ruju'i li touba wahmini waqini adal wara wa ajil khuruji min uyubi jami'iha wa qudni ila touba wa an hasri fil jadba batay yalna yalna ma delo wat touba kon koku moy cheikh ahmed bamba lolou moy diggam ak wer kor lolou nak buñ ko waxtane surtout liñu mujj wax ni cheikhal day demat ci diggam ak touba yoy nga xamne seigne touba moy ku bax waye amna num doon demé nun li fuñ ko waxe rek manam touba sun digën ñom dara du ca soti dañ ko togn gu metti defu len dara seigne mbacke bu wax na ne kam sibyatin wa dawatil khidri da'i'atun bi nafi shaykhin wa lam yaf'al wa lam yurid billahi fattish wa la tuhmil khutuba fatan lam yakhthur rasuluhu fil bali min bil khaladi bil bali min khaladi wala fil khaladi moy barina lu yaq gone yu reer kitum ranke ken mun leena ndax kalen don taxaw mom lañ japp mu cheikhul bamba te mom waxul defut ko xamni lu bon lu ñaaw musta tok ci xelam waxuma la mu koy def mom seigne touba jo wax na len zalamtumul abd alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim qad akhrajuhu min biladihi bila haqqin wa jahada wa qasahu al bala li wajhi man anhu afa ankum afa ba'da jihadin wa bala'in du'ifa moy yen dayna togn ko xamni du fayu ngir bopam du fayu ngir togn guñ ko togn mom lo rek mo len ci musal genn ngeen ko am rew kelti kelte ko fune ngeen dugal ko fa te defu len waxu len tegu len ko fennit waye mu don borom jikko ju rafet jo xamni da wax ne kadamtu anfaqtu kama afawtu qablu mujahidan wa ma jafawtu moy wan na sama mer lima naqar lepp teenako djegal na ñepp itam afawtu li wajillahi ma'saf wi kalkali xol bu sedd bu yit la len djegal waye nima ko waxe lool lepp rek liko dal bëgg yalla subhanahu wa ta'ala mo ci lay delu la waji wax ne wan nafsu azzat walakin fika abdhuluha wadhull mur walakin fi ridaka hala ya man adhabi ya adhbun fi mahabbatihi laka la ashtaki minka la saddan wala malala moy ki beug yalla deug deug bakanam dana reuy lol ci mom for lol ci mom waye bu koy joxe ngir yalla du ko tay lu ak toroxtange ak tuburanke lu metti metti day neex fi mom ngir beugam beug yalla subhanahu wa ta'ala lolou moy li nekkon ci serigne bi ñu ñaan yalla tass ñu ci barkem te defal ñu tawfiq yi ñu mëna dox ci yoonam wowe and ci ak positif ak ku dogu te baña jadd mukk aw yoon waro na ma wax sax ne ba wer wowe jexé xam ngeen da ko taggo ak qasida qasida gam ko taggo da ja wax ne allahumma inna habibi wa khalili wa tabibi shahr ramadan arada al insirafa anni yawma thulatha ilayka ma anni lam amal minhu wa lam astaghni anhu ana wer wi narna dem
te man doyaluma ci mom yokutuma buguma sax mu dem mom wer wi khassira gamo tamale ya dal busharati bil ayati was suwari lishhad bi kawni abd al muhsin suwari yani yalla tass ci barkem ma ngi jeglu ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ñu xey la tagge xam xam bu ri ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la tem ya xam xam bu ri ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la tem ya goor yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum goor yu ak jongama ak doon kuñu xam duté ñu loora dem nga dess ni cundum goor yu ak jongama ak doon kuñu xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mi mayat duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabax yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabax yak alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé loolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé loolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def loolu gannaaw sak faddu lo fa bawon lo ca bañon sak dundu es na ci def lola gnaaw sak faddu

biram tay ñaan ku ñuy seet fudul fi bu ne gis na ko nan tambule ci biram yem kep it ci biram tay ñaan ku ñuy seet fudul fi bu ne gis na ko subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barki borom touba mbokk julit yi mbokk talibe yi man serigne mor kasse ma ngi ñew fi tay ci studio tayir mbay doon len jangal wala fal yi nga xamne suñu mbokum talibe di suñu magum mouride ñu ko wax serigne bacc jigal nekkon keur serigne mor mbay cissé mo defoon apiat yi ngir soñu ci mbokk talibe yi ñu doon len ko jangal ngir bégalé ko talibe yi jere ngeen jëf

0: آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل لسلسة جام بسننا تاي مبالم برمي تبيرك بتي يبتخو نخفي جسلكم وخم تايت خمل فمجم يرول درم يرول اتنم ومسبتخو يا كارو لتفن باكن كوكوي ديمبلي كدول سرين بانبا بو يخفو لفدان خو man ban ba joxna la saru ge yaram yum sax dunya wala akhirah fun teew nang fa daldi taxaw man ban ba joxna la saru ge yaram yum sax dunya wala akhirah fun teew nang fa daldi taxaw
1: bismillahir rahmanir rahim allah
0: allahumma ang lay ñaan sama gu turwi gem ak wer ak barkete guddal fan wi allahumma ang lay ñaan sama gu turwi gem ak wer ak barkete guddal fan wi luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yootu jot ko laqunu fa ku yaq do fa aksi dakal ku ni fe xel bu dara aksi amna ijaba fun la wo nga wuyu te sal nu mbootum ismusa te tayu muhammadun muhammadun nga ma may ci say may ak wergu ande gudu fan lumay doy am wërtegat am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaandénk an la dee day bette def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaan ndénk an la dee day bette ma dénk yi saa bopp ak julit yi ku ko ci man saxoo ko gis njariñ yi lo man di jëf na nga ca jiital yéene jëf ju mu andul jooja jëf day neeni na ngeen di dundal guddi yi ci naafi la booleeg si kar saxal waqaf ñaan yàlla raxas ci seen xol lépp luy rasaa'il te koog ragal yàlla ba am fadaa'il te ngeen di daw mboolem jataay caaxaan not seeni bànneex ak bakkan luy xusraan te ngeen di foot seen gàkk gàkki xol yi ci tudd yàlla ak sant koog sarax yi sax na ci tuub foo tollu bañ caa dellu mbaalu ko mooy yowmal xiyaam doo jaglu ku nekk yéene sa moroom loo yéene sa bopp man bàcci ma fas ko yéene te bul di xemmem lu la dul dolli ngërëm ci sa boroom kon danga am xëyru maraam bismillahi rahmani rahim alqalbu kal maliki fi lahdaa'i mahmaa yamil tamil maha ixtidaa'i ab xol dafay cër ci nit boo xam ne saa yu jubee cër yëpp jub su jubul nag cër yafaf jubadi la muy xalaat su jubee cër yëpp jóg jëfi ko waag sa xoo su jubul nag cër ya jëf jubadi moo tax ba ñun yàlla kuñ ta xool ba noppi ci yow sab xol la ñuy suub ci ak jub dindi ci ak jubadi saytaane bàjjo bi kum ta xool ba noppi ci yow xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi saytaane bàjje bi kum ta xool ba noppi ci yow saxol ba lay suub ci lut jub def ca ak jubadi guddi yi gàtt na bu leen ko gàttal ci ay nelaw yiw yi bu leen ko néewal ba ca yiit leer na bu leen ko gàkkal ci makuruuhu mbaate yuñ araamal dund gi gàtt na te xam-xam yaana ku sànk waxtu danga am malaama na ngeen di fab guddi yi ci xiyaama tefarlu it ba ca yi ci maraama kuy dund war na xalaat at yi di ñëw ak a dem te xam ni am na ci at mu moos ca ngay faatu at mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafeere weer fekk ca ngay faatu te weer wi def ayu bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxtoo ñeent romb la wéy te am ci yow faw sag ruu rotte cay faatu te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semaine kem loola jóg na ci saw fan ba ba ngay faatu ku denc téeméer te bis boo jàll teg gi dërëm jeex ga dalay bett farlul ci ibaadaatu yaram bi ngay yafalay xontak di raaya ka diw suuf rek a koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu yaram bi ngay yafalay xontak di raaya ka diw suuf rek a koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu ma jébalaat saa bopp say xibamba te yeesala

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feñ ci bis bañuy feñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko don jaamu waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma daalon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy ker.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënal.

amna ci talibey ko xamne da amone jaan ju ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem ko ko ñew wax ko serigne bi ne ko bu dikkate demal ba tolok mom nga ne ko ahmadu neena musta togn boromam musta togn maromam te beggul ku koy togn bam ko defé non bobu la mu jegi ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fall ci am goor la ciri jeuf serigne touba jarama cheikh
1: baye babul mourid taxaw nuyo ñet yoon assalamu alaykum ñuko islam digele ñet yoon la taxaw nuyo ko deggu dara mo ade wër nek bi jang alquran xam nga serigne touba sama sana jang alquran rek même bu teju won timit da nga deg kaddu kaddu ga am do la ngay deg mu rir da alquran ñi ngay jang mo wër nek bi jang alquran deggu dara mu sogo tijj buntu bi nak dugg mok serigne basiru fekk ko manam mu waj ba jek jël na khatimatu munajati ak jawatu tek ko ci dënd kon ki moy khadimatu munajati kon fekk na bejal na bama ñëk wax bu deenté bu ñëk ga mu fekk na ki mu dekk ko ci dënd bi ha ndax xasi deg dañuy firi lepp mukk mukk mukk duñ firi lepp xam nga lutax li xasi deg maqama la maqama ne serigne touba waxe maqama waxna ci maqamam baqaw maqam ñu wax baqaw ak maqam ñu wax sirul masun bu si nek waxna ci bi qasida gi ta baqaw xolé fi nga wara jaar lepp pour ag ci baqaw nek julit gem yalla dem ba nek manana ko set ko sel dugg manana ci wilaya bi nga duggé ci wilaya nga wara ñew manana xamalako wara xam manana juroom ñaari asmani bu ñeuk bu ñaarel ñettel ñentel juroom ben juroom ñaar bu si nek nafa nek nga xam ko xam mana lam fay def ne mu mel malaaka ya fa nek garabiya ñeeru tire ya lu si nek xam ko xam mana juroom ñaari soufi deng xam malaaka malaaka musne lamiy sikkar lu tax mu koy sikkar lan moy liggeyam ak malaaka yi niñu tollu deng bu agale ci lolu soko ñew nak mana xam mana mbirum adama sa aljana ak la sa xewon ci haqiqa deug deug te wuti tire di netti mana ci kaw nga xam lolu bu joge ci lolu soko ñew mana ci babul fana'i moy buntu fana bobu nga wara xam mana xel wara xam xol wala xam mana ru ak ru ni muté amna ru gu am doole and ak bakkan bu am doole ben ru wo ngok amna ru gu neew doole and ak bakkan bu neew doole benen ru wo ngok amna ru gu am doole and ak bakkan bu neew doole benen ru wo ngok amna ru gu neew doole and ak bakkan bu am doole nga wara xam ñent ru yoyep soga ñew nak mana ci fanaaw tamay sa xel sa xol ak sa ru lepp mana jeex ci suñu borom sa xaar yep yalla sa bëgg bëgg yep yalla sa yëngutu yep yalla so ba xel ma kon seyna ci yalla xel mo ma jago xalaat sa xaar yep yalla kon sey nga ci yalla xol mo jago bëgg sa bëgg bëgg yep yalla kon sey nga ci yalla ru mo jago yëngutu xaraka yi sa yëngutu yep yalla kon sey nga sa borom muy fanaaw bi nga fanaaw nak ba agal mana jeex tak sa borom nga sogo wala ñew nak mana seññu tudde mana fanaaul fanaaiya fe mana fanaaw ibn mana ay sifat do nga la won ay melo leena fanaaul fanaaiya ni melokan yi jeexe sa borom non la jëm ji timi wala jeex suñu borom mana sa jëm jeexo tak mana ci yalla nga sogo ñew nak mana ci baqaw pour mëna xam khatimatu munajat ndax kon dañ fi di fi lepp ndax maqama la mo xamne mana ñi fi tew ñep ag nañ fa xam nga su fekke balax dañu am luñu tuddé baratul istikhlal timit mana haqiqa da ko am seigne touba khassida ji tout plus mana juroom ñent yoon tuddu noko ci mana baqaw ci ay sikha yu wuté nak abkhaniya baqaw ci ay waxini wuté juroom ñent yoon jangal khassida tuddu noko ci mana baqaw nga gis maqami nim koy jinjé maqam mom maqama la mo xana bo ci tollé da ngay jeex tak sa borom mana ba upp na sax di waxtane mana deng nga waye ci ngay sogu meuna firiye nak mana yu melni nga xamna la arif ma waxon ni dama julli mana yor yor yek ci montagne bi seen baxogn ba ak ciele ba ñuy naaw ñu dem ba yag mana seenatuma len ñu dem ba yag ma seen lañ ñu nek ay baxogn ñom ñaar ñep ñu dem ba yag ma seen lañ ñu ñep nek ay cieli ñu dem ba yag machine ka nekkoñ baxoñ nek tieli ñu dem ba yag machine ka nekkoñ tieli nek baxoñ lola maqam mi sing koy firé baqaw ibn al arabi lim waxon ni mana tawaddah bima al khayb in kunta sasirin wa illa tayammam bis sa'id was saqri haddim imamaka kunta anta imamuhu wa salli salat al fajr fi awwal al asr maqami mo koy firé dafa na su fekante ni amo ndox mo jappé jappal ci ndoxum khaybu su fekante ni mana sirru bi mi ngi ci yow sirru bi nak may maqami su fekke sirru bi nekul ci yow nak kon dem nga tim tim suuf ci comme ñep ndax nit kessé kessé nga dan na la haddim imamaka jissala sa imam ba nak ma nek imamam dan na wa salli salat al fajr fi awwal al asr dulil mana fajar su waxtu takusan xol wax yoy baqa'u min ak si ngay meuna firé maqam yoy ko xamul baqa'u ak gofu meuno firi mana xani meuna jé li ngay dégg so djey yépp ñukay firi mana waxi nén dar la virus man mala ko wax lima lay wax luma xam luma wër la luma xala dara virus ko aggu ci maqami meuno ko fi dëng kon lepp dañuy firi waye dañ ci waxtaan waye lepp dañuy firi na maqama la faaw nga ag fofu mala wax lepp sok ko xam maqama du ñuy firi nit ki ni ko dem ba ag fofu mala so nga xam mana tax yoy yépp mana ag li liñ teunk ñom waaw li annani ana bo mu fum moy ñoy ñom ñomu neen lañ lan nek ñoko xam faaw nga ag fañ ag sok ko mëna xam bu fa ag mëna ko xam mana bo xolé khatul munajati sax baat bi rek wañ neen di ñu wara firi munajat moy lum doon diyenté ci mohammed mustafa wa lima xëc fi mana nit mana day ko ana ngare leg nañ ko fi lu tax ma dey koko lolou kay moy mag mom ya mag mom la motax ma dey koko kon mana lolou donul mana luñu wara fi muna jar koku deyentel yak nga don deyentel way na muñ ci xol rek lim bëgg wax deug deug ci xasside gi bo xolé li ci upp solo li gëna bari lim ci wax da ko jëmele si mom du koy dé ko fi dess na ba faw mi ngi fi mana demul fenn fi sax mi ngi fi mi ngi fi hanga waxna bi qasida gi ne deug la suñu borom da wax ni kullu nafsin sayqatul maut bakkan bu nek da nga dé waye dafa ne man tursi anil maut baqa'u llahi man desuk yalla gi moy moma difasal dé ndax dama dugg ci bir desam gogou am lolu neexu te firi lolu nokoy firi le ko xamul maqama mi dama dugg ci bir desuk yalla gogou moma fegal mana de moy sama karang firi man duma de lem wax ne bokku ma ci yalla bimu ne kullu sin saqatu matin est ce mom tele bokku est ce mom kuy de la te yalla day dund waye ndax mom bokku na ci mom bokku ci mom suñu borom kan ban fan nakoy jangale di sax est ce que duki fan nak ñu wax usul moy jangale lolu xet yoy istisna suñu borom bu ne mana mom mo bind lepp mana ndax bo xam ci le bokk mom xam mom bokku ci de bindul bopam te neena mo bind lepp lolu tamit la li mel suñu borom bimu ne leppay deet mom bo lewu ci bokkum suñu tuba ne man duggi gi ma dugg mana ci esuk yalla gi ba jeex sa tak mana legi ma la lo ma fegal mana man de man duma koy de man xene yang xaat na waaw bimu fekke bi ko ci musa fekke mu teud xasi de tagge fi ci kawam taw waxu dara ndax bobu mana deewul xene yang koy xalat xaarama won na fofu lay xamal ni deewul simon mustafa xam mom demut dafa dess simon lu ñu jup dagana mo gisse delegation ba ëpp nay waxtane sax neneen nañ ko yob ëpp nay waxtane waye gis nga biñ koy yob ba ci yoon bi dañu ñëw ba xam bobu Touba xam ngeen bo jamana ay na melon dañu ñëw ba ci yoon bi ñu gis mana ñaari yoon day am boy dem ci dëkk Aliou Djouki dang koy gis dem ba yag nga gis fa fi yoon légui xamatu nak ñom ban lañu wara jaar pour dem mana Touba ñu dégg kaddam mom sëriñ bi mu taxaw ci yoon bi mu wara jaar ne leen bismillah a koku diena ha bismillah du leer nañ ñu xamni fofu la dal fay jaar dem a bismillah fi la ñew leen kon bobu rek dayon na seuk fitne ñu xamni kon lim wax mom mi ngi fi leen fa am manal wala mal usul li ñu wax dañuy wax ni mufti bu waxe mom wax ja dañ koy nangu biduni hujja foko tek lutax nga wax ko kene wuro ko ko laaj seigne touba bu ne duma de rek dudé jotta laaj foko tek lutax nga ne do dé mukk usul day téré lool duma de rek kon dudé lool ñu xam usul xam nañ ko deng légui am nga dé waxtu fi mu tollu buñ don na lu bari ci déré bëggun ci wax moy 18 amote tibis ji ah kon da légui xaram légui namu ji lolou légui lay bëgg wax moy xama jonne nañ ben mom ma wax ni maana desuk yalla gi moma fegal dé man duma dé ndax yalla mom bëggu ci ñi dé ñaaral maana moy seigne modou mustapha dafa ñew don ko serigne touba serigne modou mustapha est ce kon deena kan moy serigne modou mustapha serigne touba ak kon deena mam musa ko lum wax fal mustapha warisa al hadima bi fadlihi wa bi judihi wa sajaihi dom modi bay fal mustapha warisa al hadima bi nurihi wa jamalihi wa jalalihi dom modi bay فالمصطفى ورث الخديم بسره وبحلمه وبعلمه دوم مودي باي دوم مودي باي دون نكو سي لب با دن مانا سيبروم بسره دون نكو دوم مودي باي نكون ديخنا نكون دينا سيغ فالو مانا ماك نياغي ني فك نانكو ياغول سيغ فالو ياغول ماك نياغي ني فك نانكو فيلا توك سي نغي غيسغي مانا ني مانا واي مانا واي سيغي ما غيسري غيس نينكو ماي بروم بارك بي مانا واي ngen deena seigne fallo ko wax fi seigne gis gi mag ni fegg ñep fegg ko yagul mi ngi ni mana way su ngeen ma gisee rek gis ngeen ko gis nga jaan amna lu muy faral di def ñukay wax xubiko xawmu xubiko seigne touba na non lay def day jek jek xubiko don seigne modou mustapha ñu dem abdir mu daadi xubiko wat der boba dem mu nekkat ben deru besma don serigne fallu ñu dem ab tir mo di xubiku wat est ce xam ngeen xubiku si jaan xubiku wat der bobu dem mu nekkat deru bes tax di seigne abdoulah demar ab tir mo di xubiku demar deru bes tax mala di seigne abdou khadir demar ab tir mo di xubiku don deru bes tax di seigne salih demar ab tir don deru bes tax xubiku wat nek mana cheikh mohammed amine barambake demat ab tir mu xubiku wat nek adel bes tak mana di cheikh sidi mohtar yalla fi yagate wer seigne touba nan lay def waye du fi joge mukk buñ noddé rek ngeen wax ma arrêté alhadj bar mom faaw mu musse ñaka wax alhadj bar dafa liggeyal mag ñi donu mag ñi don serigne touba don serigne modou mustapha don serigne fallu don serigne abdoulat don serigne abdul khadir don serigne salih ñepp la don alhadj bara

saxal ko nang ko may yol wudul dok yalla nang ko yalla defal muni ya rabbi ja'al al muridina ma'an ñun lay waxal yow sa borom yalla nga def murid yi mbollem sen fi hisnikal hasin nga def len ci sa karange go xamni lenn du len jam motax yalla defal ñu lool ñun lañuy sant seigne tawfi tok kep ku fi tok seigne tawfi tok kon murid yi fuñu yegg tay ji nañu am xel ni seigne touba rek moy la ligéen di wéy kenn mënu ko ligéey buñu yegé ni ñun ñoo ci défaru rek dañu gëna gor gor kon yeen ñi sos li yalla na leen yalla fay ci daraaje seigne touba manam yeen ñi nga xamni ñetti wër yeen nga dajé fi ci ay réunion sonn ci xam nañ leen manam seen bop ngeen ko défal tay ñeenal leen ci lool seigne touba neena ighfir li kulli man ilayya mala kep ku jeng jëm ci man rek sama borom yalla nga ko faral ay bakkar ñaan mën ta wé sufi wa an yadayhi nak la tuzahzih mala way nak limu am yalla bo teggi alalam manam boko xagn alal nang ko may wërseuk bu dess kon kula ñaanal bu melni qasida yep lol mo ci nek ñuy dund ci jamono go xam dafa xat nañ waxanti deug l'islam tumu ranké go xamni badal islamu ghariban wa sayaudu ghariba fa tuba lil ghuraba nañu gor goru dem jangi diine nañu jang ci seigne touba wi cheikh ahmed bamba sil daru gi la nek ñata at dara la yor di jangale xam xam yep ci diine kon ken amatu ngant nañu la xassay ku yalla bolek se jëm juutay na serigne touba ku yalla bolek waxna ko sank serigne ablaye sen juri mu fatir bishir liko serigne touba munuñu xam mbiram munuñu taw bis penc serigne touba mbiram munuñu ko xam lu taw bis penc man nak limay ñaan rek moy don ab talib nuñu yalla nañu yalla def ñu ay talib serigne touba ndax kat xewal yoon wo xamni wi yoon wo xamni wi serigne fall radiyallahu anhu talib la fa serigne modou mustafa talib la fa jëm yu melna seigne abdou akim mbacke talibé def jëm yu melna seigne muntaka talibé def jëm yu melna seigne abdou khadir talibé lañ fi yow nga fay askane so ab talibé war nga gor gor kon nañu gor gor nañu gor gor xamni kat serigne touba ndamu senegal serigne touba ndamu aduna la serigne touba ndamu l'islam kep kuy julit ma ngi lay ñaan nim ko waxe won daw nga jema xemem mbindam serigne touba amna jëm yo xamni mat nañ ko yalla may na len xam xam bi ñu ngi ci dekk bi fo nek tam ñu ngi fa fo nek ci kaw suuf jamono ji tam seigne touba mako fag bo demone sax ba états-unis washington amna ko fa tok ko xamni ki lo soxla ci xam xam mu leral ko fann bo bëgg nak lolu lepp fagguk la go xamni suñu borom moko defal seigne touba kon ci bërb yu mel ni rek lañu mëna tew leral lolu ñu xamni kat xewal guñu suñu borom defal la té daño am ko xamni ki kat waxna ko daw niko ci walu fiqh walu hadith walu lugha walu bo jël ci xam xam yalla denk nak ko bu mat kon ku mel non bu la yalla bolek mom da ngay sante yalla sante serigne touba nokoy sante nak moy nam ko jangale nokoy xame moy nga gëstu ko ñu gëna fonk qasida yi diko jang jang ko xasaay kep ku yalla defal tawfiq nga don jang ko xasaay santal yalla ndax ñoñu garab bi ñu am dafa nek lu yem barki dem ba kess da am bermay bu ñu ndar nga dekk mané ko waw mu ñu ma ana serigne ablaye ñang mu ñu ko muy fofu mu ko am lu kenn dul am serigne bi nañu gor gorlu serigne touba ci jamono amna jankat qasida bo xamni duma wax turam fa la sante bimu wacce liggey yonnati bi alayhi salatu wassalam moko jox malan buñ ko mure yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou martaba gën ko reuy serigne bi leral na len ñi am liñu am ci qasida serigne touba wajju lu lepp ci bayil ñu nañ ko gëna fonk xamni kat ak ndam la xamni kat ak xewal la ñuy ñaan suñu borom suñu mag ñu bax ñi ak suñu kifa yi fi tew ndax gis na fi njabotu seigne murtala di len di ziar bu bax seigne jili mbacke mu seigne amar mbacke ñu koy ziar ak kep ko xamni ki ñamatu mbacke ndax yene suñu kilifa de bu len yakar ni dañu taxaw fi di wax yene suñu kilifa serigne touba yene lañu bolé te ak mourid day dess di don mourid ak talib manam lepp luy dogitu serigne touba nañ len fakk buñu bëgge bax fep fuñ len fekk nañ len jox seen wor bu mat seuk yalla len yalla taxaw deugereul len ñi fax jang xam xam yalla len yalla jappale yeen ñi tamit di liggeeyal serigne touba ci waar wi yalla len yalla jappale yalla na yalla def ba aaje faju ndar gi comme niñ ko waxe dafa don dekk go xamni dekk bu am solo la dekk bu serigne major gumba sisse xaw na ngeen xam ngeen ko ciem la nek amna ñaar témir at lay bu mu wacce liggeey lim wax ci serigne touba muy fi ñu nek dekk bu mel non jowri ñi fi nek serigne ablaye ñang nek fi ak ñun Seigne Ablaye Sarr yalla yalla may gudd fa nek fi ak ñun ak ñeneen nañu gor gor te li ngeen xal yalla

0: Cenab-ı Mevlid'in sanki Cenab-ı Mevlid'in ndokke o ci bisim Cenab-ı Mevlid'in baro ak nax tane ñu ay kadd yo xamne wax di xatna way dafa ñu ñak kadd ñu dañu jël ci yaari fan bi jëk ci moy ñu ngeen fay ci waaye nga xamne moy suñu lepp ñu war ko sam ci suñu jiru dund di ko rafetal di ko doxale mu ko waxe yoo ñu digël ñu muri lepp ñoko bok ma fatte ñeen ko leral leen ko dund bi nga xamne dara di ñew ñu ngeen di julli ñun mu baña julli ñun dañu ko segg dañu ko dul tax li ñuy def modi ñu Serigne Touba digalul Serigne Touba tok na ci saxban tol ci ci bëssa ci Touba la seenu bu jëf mu xam la ne man day wenn wer du dem ci sa buuru wenn wer du dem ci buuru deglu len sax ba ngay to goguma ramalan lu woguma bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li ni wër way bu boba ngari wër ni saytane la lolé bamu ko waxé mbaram ñinga xamné deggo duñ ko ba ngeen ci sé wër wala ñu sëlmi ci su gëssu ba ngeen wax
1: بسم الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم بقدر عظمة ذاته والله على وان خلو وكيل ربي عبم

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouride ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jarama

0: ñinga xamni sax yeggu ñu ci di liggéey yalla seen bop la ñuy liggéey kenn ku ci ne sa adresse moy la ngay liggéey ak fa ngay liggéey ak nak ak lu mu don kon nak liggéey rek am solo nan goor goor lu nak ci liggéey te xamni liggéey bi kenn kon la la yalla fété fétélé muy sa liggéey nga sélal ko djubal ko rafétal ko mo ci sa dimbal nun ñinga xamne bay ak yoyu moy suñu liggéey nan fas yéene li yalla santane ci may ñu diko def di na asaka di def lu leer ci li suñu liggéey ñi def leneen itam ñu sam lool loolu bu ñu ko defé suñu tay dana leer suñu ëlëk dana leer jëre gën jëf ma ngi delu nak di ñaan yalla ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ak señ touba mi ñu wëru ci mom te yaakaaru ñu daral ñu mom mu yewenal suñu biir adina yewenal suñu biir alakhira te atenu ci yermande mak dimbalam nak te bañ no até ci suñu ñew doole ak suñu tagal
1: yalla mi nga xamne mo na sax mo ñu gisu na borom ak señ touba mi nga xamne dana ko yaakar sax ci mom ak suñu digeen tan mom yow rek lañ ko wara waxtaan yalla nak dafa am lu mënta yak dafa am lu mënta yak lo xamne man ci lako rek dañu ci ñun la lañ ci ñun ngaan waxu na la ñak ku te kenn na yoru lola ku dul yalla lola moy lan moy yar yu ñu mëj ak yermande dañ ci mënta yak lan te ñeku ci loxal kenn ku dul yalla lola nak mukk ci loxam lene ko ñu ci ñu ila indana xasa ñu lana luna ay mag ci ñu bari na ci yar ñana no ni ci ko ila bi xadari maalum waye nak bu ci mëna waccé lan nga ra ci ci la juma fekk wala mo ay doxalina kon nak bu waxé ni ya yu holi seen amana in tan fi allah yan fi ko bu ñu dindi yo yalla yalla da leen dindi lolu la wara di ko kon li manama bu baaxa baaxa baax wër ko xamni moy dindi ñepp ci lootu ci lan bu ñu ci dimbal jëm ci walu bokkum am na tax mu diko wax lu ñu yaral in tan fi allah yan fi ko wëssu wut bu ñu ma saxale aw lay ma dindi leen lay moy rab allah rabbi wala usriku bihi ko lolou lu wër la ngir dina dafa wax ni in yan fi ko allah fala khalid lakum ko xamni bu dindi leen do la dindi ngal kan do ñax sun ko bu te yeen dimbalam kan amul ku lu wër dindi gannaaw ko ko mo bu waxe dina jëm ci fa xam dara lay wala ka tax

tul ken talatul ken doxatul ken waxatul ken debatul lul xol ñaadi mi am ñu dofal gattu samam bané mes ba xam na ñoom dootu ñu gis ku leen wañeeti ñu ne gis di yoy borop lañu meloon huna usaynu kiyasam laala di laaj mu ñu defoon lekka kinaan be lañ bawoon ngir ga di joy seen maam jawoon ñu bokk wey maas ak imaar ba ca kanam fekkab jëbeer muy samaab gàtt di jiir maas jam ca moom moon yaman ñu bokk wey maas ak imaar ba ca kanam fekkab jëbeer muy samaab gàtt di jiir maas jam ca moom moon yaman faxaala yaa amatulaaw wa bil ilaa ilaa ilaa ilaa wa rasulullaa kayfa faatu axbaran mu naa ko faatimatu man laa dégg muy jooy agasan agalu seynu ñanga naa yaa jaddanaa te ñoo robon faatee nga naa yaa jaanaa ñoom ñaar ña ngay woote te naa yaa jaddanaa yaa jaddanaa kenn wuyuwul fa mu tëddoon maas wi ba yegg di nuyoo kanaa yi setum la nuyoo salaamu bayti nabi yoo madirisaala la waxoon jabeera waaxu ñëw fi moom on xoodataa diw turandoom naa ki yëngal buntu bi moom kum war a doon la ko waxoon munaa maasum nu jabal buntu bi maa ko fi yëngal tey kenn waru ko fee yëngal kudul maas moon yaman on xoodawu bil ko mu wi maas jooy fa aysatu jooy malaak yërmandee jooy ngir jooy maas moon yaman maas naa ko aysatu yaa umul masaakiini wa yaa umul mu aamin noona yaa sangu bindee fi mum defoon faatu rasulullaahi man sama xarit ba fi newoon te gën ni tëjji néeglu woon faatoo nga wax ma num defoon faatu rasulullaahi man sama xarit bu fi newoon te gën ni tëjji néeglu woon faatoo nga wax ma num defoon sara alayhi rabbu naa sun buur bu mag ba yóbbu naa sangam sangam ya faddu naa julee ki salmal war ma woon mu naa maastalu ma tey demal fa kër xalliyu kay waxtaan fa faatimatu jëy kon mu solo la num defoon mu waaxu dem kadalliyoo ba mu demee dafa nuyoo faatimataane kii nuyoo yenni jabeer ba fa newoon reenu doodi aw turam mu waaxu ñëw ba fi wetam naa ki yëngal bunt bi kum mu naa maas moon yaman reyaana doodi aw turam mu waaxu ñëw ba fi wetam naa ki yëngal bunt bi kum mu naa maas moon yaman rayaanu bil ko mu wey maas jooy fa faatimatu jooy maraak yërmane ya jooy ngir jooy maas moon yaman maas naa ko faatimatu yow maa ngay jiñel ci yàlla xëw solool ma faatoom nga te yow bu làkk fépp fu mu doxoon mu naa maas foo fekke woon keroog moloom ya mu meloon hadduna sooflaak sa bakkan dootu la faale bi la dun metti yi suur ko ba mu gel delooti suur ko ba mu gal niw dal de xoo nga ni la mel mii mi retiis yaa ngi fa yaman ku doon saaba ñëw fi moom mu seet ci su la yow ci ñoom mu naa maas fu mu dem baluum ñu naa ko maas a nga yaman mu naa nuyu leen ma maas te ngeen santal mayit maas te ngeen waxal ma ne maas doxali naa ko moog yaman mettina ba bankab loxoom dellooti tàllalub loxoom ngiraw metit wu ne ci moom hadduna soofo na fi man walaay maas imnu jabal keroo yonnem ba nelawul madina kenn ci nelawul te booba yow yaa nga yaman boo fekke woon besub keroog hadduna soof la yow keroog dootu la faale moos keroog képp ku faale bi la dun kenn nelawul sax ba bilaal madu di woo xayru rasool waxtu yi ñëw na yaa rasool.

صلاه خير لوغن كبر لا يندم بنلين ابا بكر جيتلين دلو كبا مو يار يون مباي جيتلين يانكو يمن كرون لا يندم بنلين ابا بكر جيتلين دلو كبا مو يار يون مباي جيتلين يانكو يمن ابا بكر مو جوك تخاو رون لا يول منا كيو hubuy taxaw fa nga taxaw farxaa ci yaa nga fa yaman saaba ya baxaa cu far seen mboole ser ngiraaw naqar yonne na haayi sa dufar moo yooyu xaac moo di lan mu naa ko saaba yaa di jooy lan fa newul moo tax ñu jooy fa nga taxaw ku teew fa jooy jàmbaar yi rek nañ la waxoon mu naa ko saaba yaa di jooy lan fa newul moo tax ñu jooy fa nga taxaw ku teew fa jooy jàmbaar yi rek nañ la waxoon yonne na rabbi xawini xata usallihim ini rajawtu an yuafini haasi salaatu yaa muin bur yàlla fiixal ko mu joob asaamatam nu saydaat fallum naa baasa ñëwaat xaliyu ñi ñoo ko daroon ba mu ñëwee ñu bokk buur sabaal ko sigar ñii di luur yonne na Babacar li wóor jiital bi ndefi yaafatin yonne ba jekki fa kanam Ababacar bañ baat bëlam chapaya dar si bi xolam génna ni waa jafa yaman bañ salmalee yonne na leen lan saar yi ak muhaajiriin tey maay nëeg yéen te di leen santa kaña nan guddu fan ngiraan na nan ci ay naqar ñu bés na yéen ngeen doon ma jar ban bokk dañ ci ay naqar na yàlla dolli siini fan badar ña yéen laa àndaloon unoy ni yéen laa fa gisoon te boog waxaan ndax yéen a woon xarib uut yéen a fa gën yéen a gënoon fa xay baraa te yéen a man waadil xuraa keroog la yéefarus maree na yàlla lootal seeni fan yéen a gënoon fa xay baraa te yéen a man waadil xuraa keroog la yéefarus maree na yàlla lootal seeni fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islaamakum allahu rabbi ya amin jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islaamakum allahu rabbi ya amin gaay nuy leen ma maas te ngeen santal ma it maas te ngeen waxal ma ne maas doxali naa ko moog yaman na yàlla def ci yéen watal te dolli muñ ci seeni xol di leen jubal te yewenal seen mbir yàgg maas fa yaman Mamoudou Sow yow taxawal waxtaani fees na ci sa xol yal na nu maas innu jabal seddi ci cër ba mu amoon xarit ba yàl nay sun xarit xolam ba yàl nañu ca seet mbootooma yàl nañu ca boot na mbooteon maas fa yaman xarit ba yàl nay sun xarit xolam ba yàl nañu ca seet mbootooma yàl nañu ca boot na mbooteon maas fa yaman te fam nu tabee yooye gaay te làkk seen fastif ya waay te ful nu jox nu bóot ya waay ak booti daam mii fi mi nan nun ñii dëggoo ëhmadu daam delluy siyaare ji ba saam am nan lu rawkal rawkalaam raw bind nun dal siddunan nun ñii dëggoo ëhmadu daam delluy siyaare ji ba saam am nan lu rawkal rawkalaam raw bind nun dal siddunan ñaan nan ci barkel turu daam ak soxna saag askanu maam bàlla nu jóor koy hadiyaam réew yépp naat biar fi kun ngeneel ya dénkaane maas lamboo njariñ yalaw xiyaas yàlla na yonne mayenu xaas ban jotte wawa sol mi nan mila salaatun wa salaam ala nabi xayri anaam waali zawi kiraam وسبي ومن أمن من صلاة وسلام هل النبي خير أمام وآلي شوي كرام.